0: Ishe Peter Mweni, Mungu akubariki na akuzidishie. Mark Limuli, Mungu akubariki na akuzidishie. Manasses Aholo, Mungu akubariki na akuzidishie. Thomas Mulama, Mungu akubariki na akuzidishie. Dickson Nganga, Mungu akubariki na akuzidishie. Joseph Mutui, Mungu akubariki na akuzidishie. Mutua Moni, Mungu akubariki na akuzidishie. Cecilia Mbivi, Mungu akubariki na akuzidishie. Faith Masharia, Mungu akubariki na akuzidishie. Josiah Ruben, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Na hivyo unapokuwa unamtolea Mungu, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na maana neno lake linasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Hakikisha unatoa na Mungu atakubariki. Hakikisha tunahubiri kwa pamoja na Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia. Na hivyo endelea na kumtolea na kutambua kwa jina tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Kwenye Liveline studio ni 0722 174 200. Hebu niambie, asubuhi yako iko vipi? Unamtakia nani weekend ya baraka, asubuhi njema? Na zaidi pia unamuinua nani? Nimekuambia Nairobi imeanza na rasharasha mvua, na hivyo basi inakuwa ya baraka zaidi. 0722 174 200. BHB.
1: Hey.
0: Amen.
1: Aya, Beno, umeamka kweli.
0: Acha Mungu apokee sifa zote.
1: Amen, Beno. Unaongea na Miriam kutoka Dago.
0: Habari ya masiku mingi, Miriam.
1: Ni mzuri sana Dago. Miriam, mzuri sana Beno. Dago, tuko poa poa. Tuko salama, Beno. Asante kwa neno, asante kwa maombi.
0: Acha Mungu apokee sifa zote.
1: Okay, wacha nikutakie wewe studio na weekend njema.
0: Nashukuru.
1: Alafu Beni, nianze na huyu mama Dorcas wa Masi. I think Dorcas Masi na mzee wake Benja. Alafu nitakie huyo Titus Ogona Kevo na huyu Pastor Jafet Mnyao na mkewe Josephine na wana HB wote wale na siku njema. So barikiwe Beni.
0: Amina, asante sana. BHB hello. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Nazungumza na nani? Nicholas. Nicholas, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana.
2: Na watu wote wa dawe kimakani kiuma kutu wote wa magari.
0: Asante sana, barikiwa. Kwa 0722 174 200. Asubuhi njema, unamtakia nani, unamuinua nani? Tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Asubuhi njema, weekend ya baraka, unamtakia nani, unamuinua nani? Nitakuwa nashukuru zaidi tunaposemezana, tukisonga kwa pamoja. Asubuhi njema ni kwa wote wanaosikiliza. Tom Rains Tom anasema vile, asante sana. Rafael Daudi na kuona pia, asubuhi njema ni kwa wote. Bela Tisa, asubuhi njema ndugu Ben Butai Makwani, tunasikiliza Biblia Usema broadcasting. Asante sana. Pia kuna Franco Mike, amen amen. Auta Kadhiani Massive, wote wawe na weekend ya baraka. Leonida Ondeche anasema kwamba amen. Ben Viga, nashukuru Mungu kwa neema na kibali cha uzima, tubarikiwe wote. Asante sana. Daniel Mukolo Gashie, tupo ndani na baraka. Asante sana. Jacob Mudhini na kuona pia, asante sana, barikiwa zaidi. Na pia kuna huyu anasema ni BBT Sindunge, asifiwe Bwana Yesu aliye hai. Amina, nashukuru kwa siku yenye baraka, ninategemea mwokozi kila wakati. Paipu Kwema, hashtag inuka na BHB. Joshua Onsongo anasema kutoka Isoge Skimi, Nyamira County, nashukuru Mungu kwa kibali cha uzima na tegemea. Asante sana. Haemba Kakasauma napo, naporore Mungo Park, tupo ndani wana BHB. Ni inuka na BHB. Asante sana kwa Kaemba Kakasauma, asante sana. Pia kuna huyu anasema ya kwamba ni Sylvester Mwakazi, amen. Good morning brother Ben, anasema kwamba yupo ndani. Asante sana. Pedro Mapato na kuona pia, asante sana. Rasto Maramba, nashukuru zaidi. Lilian Vugaba, good morning ndani hadi mwisho. Kajemo Mbivi, good morning Kavilingu, ni tumeamka salama. Omo Gambi Maranga Matara, listening from Gong Town. Lilian Adenga anasema pia pamoja. Joseph Odipo, nabarikiwa nikiwa Mumias. Nuru ya mwanamke na Kitengela Nokopil tayari kwa inuka na BHB. Asante sana. Nabat Anyenda Mgorgor, balozi wa Lugari Mkuyu, nimo na

Barikiwa Charles Makumi, wabarikiwa wote wa BHB, Ekebisa Misati, Samuel Onywere kutoka Bonyakoni, Kiangombe, Happy Sabbath, Josiah Omaya, Era Saras Nyangau, Jones Onywere, Josek Nyaende, Teresia Elemerita, Steven Onywere na wote wanaosikiliza. Sister Kangumu anasema good morning from Kabunyeria, Tinderet, Nandi County, tuning pamoja hadi mwisho. Tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu, nikupe wimbo kisha nikirejea, nazidi na kusoma jumbe zako, nazidi na kupokea simu za kwako, na zaidi pia nitaendelea na kukutambua wewe, umeendelea kuwa nguzo ya BHB. Kwa sababu gani tunakuruhusu kawe nguzo ya BHB? Na ili pia ukatuwezeshe kuzidi na kuwafikia wengi na habari njema ufalme wa Mungu, na pia tunakupa nafasi ya kumtumikia Mungu, tunakupa nafasi pia ya kufungua milango yako ya baraka. Biblia inakuwa ina rekodi kwamba Yesu Kristo alipokuwa chini ya jua, Biblia inasema kwamba alikuwa akiendeleza huduma yake, na hivyo basi alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia inasema kwamba alikuwa na wale thenashara, na zaidi yao thenashara, pia Biblia ina rekodi ya kwamba alikuwa na wengine, kazi yao ilikuwa kumhudumia na mali zao. Na hivyo katika huduma yake Yesu Kristo, katika hii huduma alikuwa na waliokuwa anamhudumia katika na mali zao. Sawi alipokuwa anaondoka, akaambia wanafunzi, enendeni kote ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na zaidi mkiwafundisha kuyashika yote niliyowafundisha. Na anaendelea na kusema, nitakuwa nanyi hadi mwisho wa dahari. Na hivyo nyakati zote unapotoka kwa hichi kituo cha BHB, ni Kristo unamtumikia, na pia unaitikia mwito mkuu, unakuwa mtifu, na Mungu atakubariki. Kwa hivyo wakati wote ukiwa nguzo ya BHB, na hiyo 1000 yako, hiyo 200 yako, hiyo 500 yako, 700 yako, 5000 zako, 3000 zako, 20000 zako, kulingana na uweza wako, kuwa nguzo ya BHB na Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Endelea kuwa nguzo ya BHB, paybill number 332550, account number 967. Nitakuwa narejea kukutambua kwa jina unapozidi na kumtumikia Mwenyezi Mungu. AIC Mbiti ni Ngoto Kwaya, safisha hekalu. Kisha baada ya wimbo tutapokewa na AIC Ongata Rongai, Swahili Kwaya, washa moto.

0: anajulikana na Ongata Rongai pale AIC, Ongata Rongai County ya Kajado, pale kwenye wimbo wao Washa Moto. Ongata Rongai AIC, Ongata Rongai Swahili Kwaya, wimbo uliotanguliza ni Safisha Hekalu wana AIC Mbitini Ngoto, kwaya ikiwa ni ndani ya Inuka na BHB. Mimi naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Usoma Broadcast, na mbona ni fahari ya jamii. Asubuhi njema kwa wewe na ambaye basi ndio umeabiri meli kubwa ya Inuka na BHB. Kuna huyu anasema, "Hello, ni Pastor Japheth Munyao pamoja na mke wangu Josephine tukiwa Nunga wa Amonyo. Siku njema ni kwa Mr and Mrs Pastor Ruben Muthengi, Elizawa Dago, Miriam Dago, Ellen wa Mountain View, Katodhia Kalawani, Emily Wanandi, Titus Tala, Karoa Embu, wimbo moja wa AIC wa Kaela Kwaya Baraka." Pia kuna huyu anasema kwamba, "Good morning Dennis aka Mosori Bwesusu kutoka Nakuru City Salams Club, nipo ndani." Anasema vile, asante sana. Kuna huyu anasema kwamba, "Good morning Ben, tumeamka vizuri, nashukuru Mungu sana kwa asubuhi njema. Hukuma Chakos ni manyunyu manyunyu na mvua usiku wote. Natakia familia yangu weekend poa wakiwa makutano Mwala Kianganga Village, na mashabiki wote wa BHB na watangazaji wote ni Joshua Mutei." Asante sana Joshua Mutei. Kuna huyu anasema, "Amen, Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Pastor Tobias Majako Gole na salamu wa Kristo wote Dandora Area 4 Awendo. Mimi niko Kericho. Elan, Mungu abariki kituo cha BHB." Amen. Asante sana Pastor Tobias. Pia kuna huyu anasema kwamba, "Bwana Yesu asifiwe Mchungaji Benson Mwanza. Good morning, good morning to you. Ndani Inuka na BHB pamoja sana." Blessed Tom Reigns. Asante sana Blessed Tom Reigns. Kuna huyu anasema, "Bwana Yesu asifiwe Bene wa Mukiata Nesa. Asante sana kwa neno. Mungu akubariki sana. Pamoja ndani ya kipindi cha Inuka na BHB na kutakia weekendi njema pamoja na Grace Musedor Kasbenja, Antu Furaini, Anu Dhambi, Anu Mtaua, Reverend Peter Ludenyo, Mbasu Mbasu, Kioko Kilonzo Waulu, Meshak Manduvi, Tom Buvi, Tom Reigns, wana BHB, Victory, okay. Mungu awabariki." Sarah Richard anasema vile, asante sana. Konzo Godi, "Good morning Ben, siku njema ni kwa Jenerali wa Yesu, Valet Karani, Justus Mwaka na Elfas Konzolo, na shukuru zaidi." Pia kwenye Liveline Studio ni 0722174200. Ni ruhusu wawili watatu watakiani asubuhi njema na wikendi ya baraka. BHB, hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana mchungaji, habari ya asubuhi?
1: Mimi niko salama, Mungu vizuri. Tunashukuru Mungu.
0: Amina.
1: Siku njema imwendee Pastor Josephine mke wangu. Ruben Mutengi. Miriam Mundago. Emily Wanandi. Elisa Wandago. Ellen wa Mountain View. Pastor Musa Nganti. Tidas Watala. Dokas Masiweta. Dokas Musingine. Kimuyo Anungune. Na mashabiki wote wakiongozwa na wana AIC wa Kaela Kwaya. Na Pastor Jeffrey Mulandi akiwa AIC Mashua. Na wakipata nafasi amba wimbo moja wa AIC wa Kaela Kwaya.
0: Asante sana mchungaji. BHB, hello. Hello BHB. Okay, BHB, hello.
2: Hello,
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Naongea na Titus kutoka Tala.
0: Karibu sana Titus.
2: Asubuhi njema ni kwako.
0: Nashukuru.
2: Pastor Javis Mwanyao, Katole Kalawane, Jacqueline Ndolo, Singa, Linet wa Murana, Onesi Kutumanzawa, na mashabi goda Biblia sema, Mungu na atende wema.
0: Amina, asante sana. BHB, hello.
3: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Good morning.
0: Good morning to you my brother. Karibu sana.
3: Yeye ni amka salama. Amuno neema inatosha. Na ndani niko na BHB ndio sawa kwa pamoja hadi kieleweka, barikiwa.
0: Asante sana BHB. Hello. Hello BHB. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana.
3: Sana sana tuna na pato pato. Baba ni Pato. Na Blessed Family.
0: Asante sana Mbasu Mbasu, ubarikiwe. Amina. Inakuwa namna hiyo tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya Inuka na BHB. Shukrani za dhati kwa ambao wote mnazidi kuwa nguzo ya BHB na kuendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa mali zenu. Kwa hivyo wakati wote nilikwambia tulipokuwa tunaanza, na kwamba siri inakuwa usiwahi toa kwa kulazimishwa, usiwahi toa kwa moyo uliokunjamana au kulalamika. Wakati wote unataka baraka kutoka kwa Mungu, ukitoa, so long as unatoa kwa ajili ya Mungu, iwe ni huduma, iwe ni mali zako, chochote kile unatoa kwa Mungu, lazima utoe kwa moyo wa furaha, lazima utoe, si kwa kulazimishwa bali kwa kutaka, na zaidi wacha itokane na wewe kumpenda Mungu. Na BHB kwa hapo kuhakikisha habari njema ufalme wa Mungu inazidi na kuwafikia wengi kote ulimwenguni, hapa nchini Kenya, sehemu nyingi ambazo iredi imekuwa kanisa, imekuwa ushirika. Na hivyo wakati unapokuwa unashiriki nasi, wakati unachagua kuwa partner wa BHB, unamtumikia Mwenyezi Mungu. Unapochagua kuwa partner wa BHB, chagua ni kana kwamba unamtumikia Mungu. Na jinsi ungemtumikia wewe Mungu, mtumikie hivyo kwenye hichi kitu cha BHB. Tuwezeshe tuzidi na kuwafikia wengi na habari njema ufalme wa Mungu, na Mungu atakubariki. Paybill number 332 550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number ni 967. Emily Lebelite, Mungu akubariki na asante sana. Nancy Kavaya, Mungu akubariki na asante sana. Dora Waza, Mungu akubariki na asante sana. Esther Kife, Mungu akubariki na asante sana. Jairus Kiveka, Mungu akubariki na asante sana. Simon Ndawa, Mungu akubariki na asante sana. Erastus Kisangao, Mungu akubariki na asante sana. Edwin Ndiwa, Mungu akubariki na asante sana. Kuna Daniel Serero, Mungu akubariki na asante sana. Mother Kipiatich, Mungu akubariki na asante sana. Nawe msikilizaji, usije ukabaki nyuma kwa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 500 yako, hiyo 1000 yako, hizo 2000 zako, hizo 3000, 4000, kulingana na uwezo wako, na Mungu atakubariki. Maana anatuambia kwamba tumtumikie kwa moyo wa furaha, tumtumikie kwa kutaka, na zaidi ya yote tunapomtumikia anatuambia msichoke kutenda wema. Maana kwa wakati usipozimia, basi utapata na kulipwa. Na zaidi mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Edward Musyoka, Mungu akubariki na asante sana. Damaris Muo, Mungu akubariki na asante sana. Pia kuna huyu kwa jina anajulikana kama Joseph, Mungu akubariki na asante sana. Eunice Asiko, Mungu akubariki na asante sana. Kuna Duncan Kimani, Mungu akubariki. David Okumutu, Mungu akubariki. Joel Mutua, Mungu akubariki. George Mutuma, Mungu akubariki. Godfrey, Mungu akubariki na akuzidishe. Na hivyo endelea kumtumikia Mwenyezi Mungu, endelea kuwa nguzo ya BHB, na Mungu mwenyewe ndiye atakaye kubariki. Paybill number 332 550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number 967. Tuelekee Kisumu, AIC Kisumu ndogo kwaya, ni naye Yesu.

Nakwambia pale sauti zilizo kwenda shule pale, wimbo mzuri kabisa, wimbo unajulikana shuka kwa mkuyu, wanajulikana kama wana AIC Pipeline Kiswahili Choir, kwenye wimbo shuka kwa mkuyu, wimbo uliotanguliza wana AIC Kisumu Ndogo Choir ni naye Yesu, ikiwa ni ndani ya Inuka na BHB. Naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Usema Broadcast, na ambao ni fahari ya jamii. Na hivyo basi jinsi nimekuambia, Nairobi ni kijibaridi, kwa hivyo tumeamkia rasha rasha, na kuna wale wanasema kwamba walioko basi wameamkia mvua, walioko basi wengine usiku kucha mvua ndio umeshuhudiwa. Na hivyo yanajiri wakati na ambapo kile kitengo cha utabiri wa hali ya anga kinazidi na kutabiri mvua kubwa na ambazo zinatarajiwa kushuhudiwa hapo nchini Kenya, mvua inayojulikana kama El Nino, kuanzia mwezi Oktoba, kuendelea basi Disemba, na hata wakati mwingine wanatabiri kwamba huenda zile mvua zikasonga hadi mwaka ujao mwezi wa pili, mvua za El Nino. Na hivyo basi ni kwamba kutokana hilo, sehemu nyingi za nchi zimeendelea kushuhudia mvua, hasa maeneo pia ya pwani mwa Kenya mvua zimeonekana na kunyea kule. Na hivyo basi ni vizuri zaidi wale tayari mvua imeanza kunyea, basi uwe makini zaidi, usivuke basi mito iliyofurika, zaidi usiingie kwenye vidimbwi ya uelewi, na haswa walio katika miji, wakati unapata kwamba streets zinakuwa flooded ama zimefurika maji, ni vema zaidi uwe salama. Na kitengo kile cha utabiri wa hali ya anga jinsi nilikuwa nakujuza, kinatabiri ya kwamba pia sehemu nyingi za nchi zitazidi kushuhudia hali ya ukavu na ukame, na pia kuna zile sehemu ambazo zimeendelea kushuhudia mvua, jinsi nimekujuza maeneo ya Mombasa mvua imeendelea na kushuhudiwa, na pia kile kitengo kinatabiri kwamba pia kaunti zile zote za pwani ya Kenya, nikizungumzia Pwani, Lamu, Kilifi, Kwale, zinatarajiwa kuendelea na kushuhudia mvua kubwa, pia kaunti za Embu, Meru, Bungoma, Tanzoia, Murang'a pia zitazidi na kushuhudia mvua, sawia na wasi Ngishu, pia Tanzoia, Vihiga, Kakamega, Kericho zitashuhudia mvua kubwa. Pia ni kwamba upepo mkali unaovuma kutokea kusini mashariki na ukienda kwa kasi ya mita 125 kwa sekunde, basi unatarajiwa kuendelea kuvuma katika kaunti za Turkana, Marsabit, Isiolo, Garissa, Mandera, Wajir, Tana River, Taita Taveta, Kwale, Kilifi, Lamu pamoja na kaunti ya Kitui. Ni katika utabiri wa hali ya anga tukiangazia yale tumeamkia asubuhi ya leo. Nairobi barabara ni nywe, hamna mengi ya kuripoti maana ni Jumamosi asubuhi. Basi Jumamosi asubuhi hakukuagi na shughuli nyingi na aswa na Nairobi. Pale saa 11 ndio utapata shughuli nyingi. Watu sijui wanakoga wametoka wapi masaa wakirejea manyumbani. Kuna tulia, shughuli zinaanza tena saa 4. Kwa hivyo barabara Nairobi mambo ni safi, hamna mengi ya kuripoti katika nyingi ya barabara. Tukiachana nayo sasa, tuangazie yanayogonga vichwa vya habari. Ni kwamba uchumi wa Kenya umeimarika kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka 4 ambao serikali ya Kenya Kwanza imekuwa madarakani. Akizungumza wakati wa ziara ya kaunti ya Kericho, Rais William Ruto amesema amekopa kiasi kidogo zaidi ikilinganishwa na marais wenzake waliomtangulia. Kiongozi wa nchi amewataka wanaolenga kuwania urais mwaka 2027 kuuza ajenda muhimu badala ya kujikita katika kauli za kisiasa zisizo na msingi dhidi ya serikali tawala. Kwingineko ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki amesema serikali ya Kenya Kwanza imepata mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali na inapaswa kupewa muhula wa pili. Naibu rais amewahimiza Wakenya kumchagua tena Rais William Ruto, akiahidi kudumisha udhabiti katika mwelekeo wa maendeleo ya Kenya. Kindiki aidha ameshtumu upinzani kwa kujikita zaidi katika mashambulizi binafsi badala ya siasa zinazozingatia masuala muhimu. Kwingineko ni kwamba mbunge wa Makadara George Aladwa amekanusha madai kwamba anapanga kuvuruga mkutano wa Linda Mwananchi uliopangwa kufanyika Nairobi Jumapili hii. Aladwa amesema vuguvugu linaloongozwa na Edwin Sifuna liko huru kufanya shughuli zake Nairobi, akisisitiza kuwa ODM haina nia ya kuingilia mkutano huo wala kuchochea makabiliano kati ya makundi ya simu ya kisiasa. Aladwa amesema chama cha ODM akijapanga mkutano mwingine wa wakati mmoja Nairobi
Nairobi, akisema chama hicho akitafuti makabiliano na Linda Mwananchi. Taarifa nyingineo, Kenya itakuwa ikipokea shilingi bilioni 51.8 kama sehemu ya juhudi za nchi kukabiliana na mvua za El Nino. Fedha hizo zitakuwa sehemu ya ufadhili wa dharura wa taifa kutoka Benki ya Dunia kupitia mpango wake wa kimataifa wa kutoa fedha kwa haraka wakati wa dharura. Benki ya Dunia imesema inaunga mkono Kenya katika kukamilisha mfumo utakaoiwezesha nchi kupata ufadhili wa haraka wakati wa dharura au mzozo unaostahili upokewe. Ni taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari. Msikilizaji, niruhusu nikomee pale. Lisali nalokuja, tutakuwa na mchungaji wa kanisa la King's Gathering Church, Maurice Solo, akilutuletea neno lake Mwenyezi Mungu asubuhi hii ya leo. Na wewe popote pale ulipo, asante sana kwa kuendelea kutegea Biblia Usoma Broadcast, na asubuhi njema. Asanteni sana pia kwa wale wote wameendelea kuwa nguzo ya BHB. Unakuwa nguzo ya BHB, unafanyika mfadhili wa BHB kulingana na uweza wako, na Mungu atakubariki. Unawezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi hapa Nairobi, maeneo ya Machakos, Makueni, Kitui, maeneo ya Taita Taveta, maeneo ya Kilifi, maeneo ya Mombasa, maeneo ya Kwale, Malindi, kule kote Kilifi basi, na pia Kisumu, Bungoma, kule Migori, maeneo ya Wasingishu, Kericho, Meru, Embu, na pia zaidi pia Kajado, Loitoktok, Lokichogio, Turkana, Samburu, Kilgoris, kule kote tumetamba kote nchini Kenya na hata nje ya Kenya. Na hivyo pia msikilizaji, wakati huo pia unaweza ukachagua na ukawa nguzo ya BHB, tuwezesha tukazidi na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu, na Mungu atakubariki. Na wakati wote paybill number ya BHB ni 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu, mtolee Mwenyezi Mungu kwenye hichi kituo cha BHB, na hakika Mungu atakubariki. Unamtolea kupitia paybill number 332550, account number ni 967. Beti Keduiwa, Mungu akubariki na asante sana. Charles Musau, Mungu akubariki na asante sana. Florence Musembi, Mungu akubariki na asante sana. Damaris Katuti, Mungu akubariki na asante sana. Caleb Lichoti, Mungu akubariki na asante sana. Florence Nzai, Mungu akubariki na akuzidishie na asante sana. Edward Musioka, Mungu akubariki na asante sana. Damaris Muo, Mungu akubariki akuzidishie na asante sana. Paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Inuka na Biblia husema broadcasting. Tujengane kiroho. Ni wasawa inuka na Biblia husema broadcasting na Benson Mwanza. Inuka na Biblia husema broadcasting, awamu ya tatu.
4: Ilivyo kawaida, ilivyo ada, tunakuwa na mchungaji wa kanisa la King's Gathering Church, Maurice Solo, kanisa loko pale Ongata Rongai. Na hivyo maana yupo studioni niweze kumkaribisha. Karibu sana mchungaji.
5: Basi tunamshukuru Mungu wetu ambaye ni Mungu mwaminifu. Na mara nyingi nimesema ya kwamba uaminifu ndio tabia ya Mungu wetu. Mungu ni mwaminifu. Hata unapopitia masuala ambayo inafanya waanze kushuku uaminifu wa Mungu, lakini Mungu anabaki kwa mwaminifu. Mara nyingi hatueli na jinsi tunavyohisi, tunaenda sawia na imani yetu. Wenye haki wataishi kwa imani. Hajasema ya kwamba wenye haki wataishi kulingana na jinsi wanavyohisi. Wenye haki wataishi
4: kwa imani.
5: So mara nyingi mambo inaweza katendeka ambayo inaenda kinyume na jinsi tunavyohisi. Lakini so long as inaenda kulingana na jinsi tunavyoamini, tuko sawa. So uaminifu wake Mungu si jambo ambalo unaweza ukaisawazisha na yale hisia ulionayo. Kwa sababu uaminifu wa Mungu anabaki kuwa mwaminifu hata wakati hauhisi kama yeye ni mwaminifu, bado anabaki kuwa mwaminifu. Maandiko yanasema kwamba Ibrahimu alimuhesabu kuwa mwaminifu yeye ambaye alikuwa ameahidi. Lazima umhesabu Mungu kuwa mwaminifu. Na lazima ujifunze kuwa na uaminifu wake Mungu hata katika masuala ambayo inafanya uhisi ni kana kwamba Mungu ameondoa uaminifu wake. Lakini lazima uiamini uaminifu wake Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake. Asubuhi ya leo tunataka kuingia kwenye funzo. Na tunasoma kutoka katika kitabu cha Rutu ama kitabu cha Ruth.
4: Ruth.
5: Sura ya pili mstari wa 15 na mstari wa 16 pale. Pale ndio tutakuwa tukipata somo letu kwa asubuhi ya leo.
4: Tunasoma Ruth sura ya pili mstari wa 15-16. Kwa lugha ya Kiingereza ni Ruth, pale Kiswahili wanaandika vitofauti, naweza kukuchanga.
5: Kiswahili wameandika
4: Ruth.
5: Wameandika Ruth. Najua ndugu zetu wa Kamba wamepata vizuri sana hiyo. Kiswahili imekuwa Kiswahili ime so kwa Kiswahili wanaita Ruth.
4: Na hivyo nitasoma mstari wa 15 na 16. Inasema hivi: naye alipoinuka tena ili aende kuokota masazo, huyo Boazi aliwaagiza vijana wake akisema, mwacheni aokote hata kati ya miganda, wala msikemee.
5: Mwacheni aokote hata kati ya maganda na msimkemee. Najua kwamba neno hilo linakaa nzito kidogo. Alipoinuka tena ili aende kuokota masazo. Masazo ni mabakio. So kwa Kiswahili rahisi, masazo ni mabakio. So aliinuka ili aende kuokota masazo. Najua wengi hawataielewa masazo nini, mchungaji. mchungaji. Ndio Biblia imeandika masazo, lakini sasa ili nikutafsirie uipate kwa Kiswahili rahisi, masazo ni mabakio. Ni zile mabakio ambazo watu huokota wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno unapoenda ukivuna shamba ama shamba inapofanywa mavuno, kuna zile mabakio. Uwezi kuwa makini ukaivuna shamba yako vizuri. Lazima kuna zile zitakuwa zimeanguka, lazima kuna zile ambazo utakuwa umesahau. So hizo masazo zilikuwa ni mabakio. Na watu ambao nitakuwa na kuonyesha ni watu wa aina gani walikuwa wanaokota masazo. So Ruth akainuka ili aende akaokota mabakio kama kawaida. Maisha ya mabakio, maisha ya kuokota vitu ambazo hazina maana, vitu ambazo mwenye shamba hana shughuli nazo. Lakini anaye hizo ndizo sasa Ruth akawa na shughuli ya kwenda kuokota. Anaenda akichukua masazo. Basi tuendelee sasa, najua msikizaji anaelewa masazo ni nini. Masazo ni mabakio. Wakati unapovuna shamba, zile mabakio ambazo unaziacha pale ndizo tunaziita masazo. So Ruth alipoinuka kwenda kuokota masazo, tuendelee.
4: Tena mtoleeni kidogo katika matita.
5: Mstari wa 16, Boaz anasema ya kwamba tena mtoleeni kidogo katika matita
4: na kukiacha.
5: In other words, tafsiri ya Kiingereza inaitoa vizuri. Na anasema ya kwamba, basi wacha niipatie tafsiri ambayo itasaidia kila moja kuelewa. Tena mtoleeni kidogo katika matita na kukiacha. In other words, katika zile mavuno ambazo mmeziokota, zile mavuno ambazo ziko na maana, zile mavuno ambazo mnapeleka nyumbani, basi ondoa zingine kimakusudi. Tafsiri ya tafsiri ya ukaribu sana ni muondolee kidogo kimakusudi. Alafu muondolee kidogo kimakusudi, alafu muiangushe ili anapokota mabakio apate na zingine ambazo zimeangushwa kimakusudi. Boazi anasema ya kwamba mtoleeni zingine kimakusudi tu. Hii si ati mmesahau. Hii mnaachilia kimakusudi. Yani mkiwa mmemaanisha. Kwake hata jua ya kwamba mlikuwa mmemaanisha, lakini muliondoe tu mkiwa mmemaanisha na muliangushe, ili naye anapokuja aokote pamoja na mabakio apate pia kitu ya maana ambayo ataenda nayo nyumbani. Mtoe kimakusudi. Tafsiri nzuri ni kimakusudi. Muangushe pale chini ili apate kuliokota pamoja na zile zingine. Tuendelee.
4: Na

yalikuwa yamewekwa, mabakio ndio ilikuwa sehemu yake. Na ningependa kujiuliza maswali kabla tuendelee mbali, ya kwamba mbona mabakio ndio iwe ni sehemu yake Ruto, ili anapoenda katika hali ya kuokota aokote mabakio. Lazima uelewe ya kwamba ile ni jambo ambalo Mungu mwenyewe alikuwa ameipanga Ben, na hiyo shughuli na harakati ya kuacha zile ambazo zimebaki ilikuwa ni kitu ambayo Mungu mwenyewe alikuwa amepanga. Ukiangalia Walawi 23 mstari wa 22, Walawi 23 mstari wa 22, ama badala ya Walawi 23 mstari wa 22, asoma Walawi 19 mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Mbona wangemkataza? Mbona walikuwa na uwezo ya kumkataza na kumwambia kwamba hauna mamlaka ya kuchukua zile ambazo zimeangushwa kimakusudi? Mbona nzuri hakuwa na nafasi ya kuchukua zile nzuri? Mbona hakuwa na tafsiri nzuri ni mbona hakuwa na haki ya kuchukua nzuri? Mbona ilikuwa achukue tu mabakio zile ambazo tumezisahau wakati wa mavuno? Ni kwa sababu ya jambo hili ambalo niko karibu kulisoma. Basi Walawi 19 kuanzia mstari wa 9 na mstari wa 10. Mahala popote huko, kama uko na mtu kwa nyumba, mpatie i5 ama msalimie na umwambie mabakio sio sehemu ya maisha yangu. Mabakio sio sehemu ya maisha yangu. Yani Mungu ni mwaminifu, na tunaenda kuona uaminifu wake Mungu hata wakati unaona ni ya kwamba unafaa mabakio, unafaa makombo, unafaa yale ambayo ilianguka kutoka kwa meza kama Lazaro. Unajua kwamba Lazaro hakuwa na haja na zile ambazo zilikuwa zinaendelea mezani. Alikuwa na haja ambazo zile ambazo zilikuwa zimeanguka mezani. Maandiko yanasema kwamba akawa anaamka kila asubuhi akiwa anatamani sana kwenda kukula makombo. Na alikuwa anafika kwa lango la ule tajiri, na hakuwa na nafasi ya kuingia pale ndani, kwa maana pale ndani kulikuwa na uzuri, pale ndani kulikuwa na utajiri, pale ndani kulikuwa na masuala mazuri, pale ndani kulikuwa na chakula inanukia manukato mazuri, pale ndani mambo ilikuwa sawa kabisa. Lakini waliombeba Lazaro walikuwa wanafika na yeye katika lango na wanamu chapale na angoje na asubiri makombo. Jambo la kwanza, amefungiwa kwa lango pale nje, hana nafasi ya kuingia ndani, kwa maana Lazaro alikuwa maskini, alikuwa ametawaliwa na roho ya umaskini. Na lazima uelewe ya kwamba umaskini ni roho, na ni roho inaposhuka juu ya maisha ya mwanadamu, jambo la kwanza ni roho inayofunga milango, ni roho ambayo inakuwekea mipaka na mikakati, ni roho ambayo inasema ya kwamba kuna sehemu zile unaweza ingia na kuna sehemu zile huwezi ukaingia. Ndio wewe ni mwanadamu kama wengine. Lakini umaskini huwekea watu mipaka, umaskini huwekea watu mikakati. Na leo nikiwa katika kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting, nataka nikutangazia ya kwamba hata wakati unapoona ya kwamba unafaa makombo na mabakio na yale ambayo hayana maana, uaminifu wake Mungu kuna jinsi inaweza ikaondoa zile haki za kukuacha katika umaskini na ikuweke mahali na hata wewe ufurahie zile ambazo haukuwa unafaa. Mpenzi msikizaji, Ruto anafaa na makombo, Ruto anafaa na mabakio, Ruto anafaa na zile ambazo hazina maana. Lakini Boaz anatoa amri, na Boaz anasema ya kwamba na mruhusu mnapofanya mavuno, anapokuja kuokota mabakio, zingine muache zianguke kimakusudi ili aokote pamoja na zile ambazo meacha kimakusudi. Mtu apigie Bwana Yesu shangwe na vigelegele mahala popote huko. Na urudie tena ya kwamba maisha ya makombo na mabakio sio maisha yangu, ni maisha ya umaskini. So ndio unaona Lazaro alikuwa anamka akiwa anatamani mabakio, akiwa anatamani makombo. Ilikuwa mpaka akawa shauku ndani yake. Yani jamaa ombi lake ni ya kwamba tajiri amalize kukula, alafu zile zimebaki aangushiwe na yeye pia akule makombo. Akawa anatamani sana makombo. Ndiye alienda mbinguni, lakini akiwa hapa duniani aliishi akiwa anakula makombo na mabakio na vitu ambazo hazina maana, na akabaki katika kiwango na mbwa. Mbwa zikaja zikiwa zinalamba zile vidonda za Lazaro. Na Lazaro alikuwa amefikia karibu sana na utajiri. Alikuwa kwenye lango la tajiri, mahali anaweza akaona. Na watu wanasema ya kwamba Lazaro alienda mbinguni kwa sababu unajua utajiri itakuzuia kwenda mbinguni, kuendesha magari makubwa itakuzuia kwenda mbinguni. Mimi nataka kwenda mbinguni kuona Mungu wangu. Pesa hizo nyingi sana zitakuondoa karibu na Mungu. Ukiendesha na gari nzuri hivyo itakuondoa karibu na Mungu. Na ningependa kuuliza hivi, kama utajiri ni dhambi, mbona alikuwa anakula kwa tajiri na haikumzuia kwenda mbinguni? Lazima uelewe kanuni zake Yesu Kristo. Uelewe ya kwamba unaweza ishi kwa umaskini duniani, lakini bado ukaenda mbinguni, bado ukaona uzima wa milele, lakini hapa duniani umeteseka, hapa duniani umekula makombo. Mpenzi msikizaji, na tajiri makosa aliyofanya ni ya kwamba

0: alikataa mahubiri, alikataa ukweli. Ndio unaona anapokuwa jehanamu anaambia Ibrahimu, si mtume mtu kutoka huko aende aonye zile ndugu, awale ndugu zangu ili wasikuje mahali niko. Kumaanisha kwamba alionywa lakini hakusikiza. Alihubiriwa lakini hakusikiza. Anaelewa sababu gani alijikuta jehanamu, ni kwa sababu alionywa, alihubiriwa, alipata nafasi ya kupokea ukweli lakini hakupokea ukweli, na hata yeye mwenyewe anajua. Hakuenda jehanamu kwa sababu alikuwa tajiri. Alienda jehanamu kwa sababu alikataa injili. Na Lazaro hakuenda mbinguni kwa sababu alikuwa maskini. Lazaro alienda mbinguni kwa sababu alikubali ukweli. Lakini kuna ukweli alikataa, ukweli ya utajiri. Kwa maana ukimkubali Yesu na umpokee Yesu kama mwokozi wa maisha yako na useme ya kwamba haya masuala yote mazuri mimi siyataki. Hizi magari nzuri zote mimi siyataki. Mimi bado nitaenda mbinguni pamoja na sina hizi magari mazuri. Na uko sawa, unaweza ukakataa na bado utaingia. Lakini ukikataa ukweli ya wokovu hautaingia. Lakini ukweli ya utajiri unaweza kataa na bado uingie. Na kama unataka tukitaka kuelewana ya kwamba shida haiko utajiri, Ibrahimu alikuwa anafanya nini huko? Ibrahimu alikuwa tajiri wa kupindukia. Ibrahimu alikuwa na walinzi 300. 300 bodyguards. So mbona kaingia huko? Aliingia huko kwa sababu alikuwa baba wa imani na alikubali ukweli. So wapenzi, wacha kwanza tushughulikie somo hili ya kwamba mbona Lazaro, wachana Lazaro, mbona Rutu sasa anaenda akiokota mabakio? Mbona anaenda akiokota mabakio? Anaokota mabakio kwa sababu ya swala hili. Walawi 19 kuanzia mstari wa 9 na mstari wa 10. Soma ndugu yangu tusikie.
1: Na mtakapovuna mavuno ya nchi yenu,
0: mtakapovuna mavuno ya nchi yenu,
1: usivune kabisa kabisa,
0: msivune kabisa kabisa
1: pembe za mashamba lako,
0: pembe za mashamba zenu,
1: wala usiyakusanye masazo ya mavuno yako,
0: wala msiyakusanye masazo ya mavuno yenu, mabakio ya mavuno yenu,
1: wala usiyakusanye masazo ya mizabibu yako,
0: na msiyakusanye masazo ya mizabibu yenu,
1: wala usiyaokote matunda ya mizabibu yako yaliyo pukutika.
0: Na msiaokote matunda yaliyopukutika, yani zile zilianguka. Kiswahili jamani. Ndio unahitaji kusaidiwa kuelewa. Yani msiokote yale ambayo imeanguka, na sasa natumia Kiswahili ambayo watu wetu wataielewa. Wala msiokote zile ambazo zimeanguka. Kuna zingine zitaanguka. Kuna mabakio itabaki pale mnapovuna mashamba zenu. Kuna mabakio itabaki. Kuna zile zinaitwa masazo. Masazo ni remains. Masazo kwa Kiingereza ni gleaning, yani ni zile vitu ambazo zimebakia. Yani unapovuna mahindi, kuna zile zinabaki, kuna zile zinaanguka. Tunayaita masazo. Unapovuna mimea ile yote, hauwezi kuwa keen, huwezi kuwa careful ukavuna zote. Kuna zile ambazo utazisahau, ndio tunaziita masazo. So unapovuna shamba lako, usibebe mpaka masazo. Usiwe mtu mwenye anabeba mpaka shilingi moja, mpaka change ya shilingi tano, mpaka change ya shilingi 10, anasema pesa yangu siache, aende huko. Zingine utaacha tule leben, unaziacha kwa sababu gani?
1: Uyaache kwa ajili ya maskini na mgeni.
0: Uyaache kwa sababu ya maskini na mgeni. So Rutu akaenda pale Ben, tunaporudi ameenda pale kuokota makombo kwa sababu gani? Rutu sasa amejikuta katika maisha ya umaskini. Ningependa uelewe ya kwamba Rutu aliolewa na mmoja wa vijana wa Naomi. Naomi alipoondoka Bethlehemu, kukiwa na njaa Bethlehemu, aliondoka akaenda Moabu. Naomi na bwana yake alikuwa anaitwa Elimeleki. Wakawa na vijana wawili, moja anaitwa Malon na moja anaitwa Chilion. Na waliondoka kwenda kuangalia kazi, kwenda kuangalia mazuri, kwa Kiingereza kwenda kuangalia greener pastures. Wakaondoka katika taifa lao, wakaenda katika taifa geni ambao ni taifa la Moabu. Na walipofika Moabu, basi masuala mazito yakaanza kutendeka Moabu. Elimeleki akaondoka, akaaga, akaondoka. Wale vijana wakaoa ama binti wawili pale. Mmoja wa binti pale alikuwa anaitwa Rutu na mmoja alikuwa anaitwa Orpa. Wakaolewa, wakakaa na hawa mabinti miaka 10, wakashindwa kupata watoto na vijana pia wakaondoka, wakaaga. Elimeleka kafa, Malon akafa, baba yao Malon na Chilion vijana wakafa na baba yao Elimelek akaondoka. Wanaume pekee ndio akaondoka. Wanaume pekee ndio wakafa, wakaacha wajane watatu. Wanaume watatu wakaondoka, baba na vijana wake, na wakawacha mama na wasichana wake wa tutawaitaje sasa kwa lugha ya Kiswahili sanifu.
1: Wake wa watoto wake.
0: Your daughter in law. Unahitaji daughter in law kwa Kiswahili.
1: Wakaza mwana.
0: Wakaza mwana. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri mahala popote huko. So wakaza mwana wawili na mama wakabaki na wanaume wakaondoka. Ombi la kwanza ningependa niombe mtu ambaye ananisikiza asubuhi ya leo, niombi kinyume na roho inaondoa wanaume, roho inayoshambulia wanaume, roho inayofanya wanaume wawe bure, roho inayofanya wanaume wasiwe na uwezo wa kuishi siku nyingi, na waache wanawake, waache wasichana, waache mabinti wakiwa wanateseka. Ningependa kuuliza swali, ni nini hii iliondoa tu wanaume ikaacha wanawake? Ni vita aina gani hii ilishambulia mwanaume na ikaacha wanawake? Mpenzi msikizaji, si mapenzi ya Mungu. Si mapenzi ya Mungu ya kwamba wanaume waondoke mapema, waache wanawake. Sasa hapa tunaona the father in law, baba anaitwa Elimeleki, na vijana wake wawili wameondoka, wamekufa na wameondoka na wamezikwa. Wameazikwa wapi? Moab. Walienda kutafuta greener pastures, walienda kutafuta kazi, walienda kuhepa njaa, lakini wakafika huko wakapatikana na matatizo, wakapatikana na jangwa, wakapatikana na vifo, na wakazikwa katika taifa la kigeni. Na sasa tumebaki na Naomi ambao ndio mama, na amebaki na uliwaita aje tena wale wasichana, akabaki na wakaza mwana wawili, Orpa na Ruth ndio wamebaki. So wanaume wameondoka na wanawake wamebaki. Ombi la kwanza ningependa ni kuombe mahala popote unapofuatilia masuala haya, ni kwamba Mungu alinde wanaume, Mungu alinde vijana, Mungu alinde mbegu, Mungu alinde watoto wako. Yeyote unayenisikiza asubuhi ya leo ama unanitazama asubuhi ya leo, na pengine vita ni kinyume na wasichana, kuna wale ambao vita ni kinyume na wasichana, na kuna wale vita iko kinyume na wanaume. Wanaume ndio wanaondoka. Kuna mafamilia ukiangalia, wanaume wote ni walevi, wasichana ndio wanashughulika. Wasichana ndio wamejengea baba, ndio wamejengea mama, ndio amekuwa mwanaume na amekuwa mwanamke, ndio analipa school fees, ndio anachukua loan, ndio anajenga nyumba, ndio amekuwa mwanaume. Na wanaume wamekuwa bure, wamekuwa ovyo, wamekuwa useless, wameingia katika ulevi, hawajui hata waliosoma. Hawajielewi kabisa. Lazima ujue ni shambulio. Lazima ujue ni ya kwamba ibilisi ameshambulia kizazi. Na ninaomba asubuhi ya leo nikiwa katika studio haya, mahala popote unaponisikiza, kama unaotoka katika familia ambao wanaume wameshambuliwa, wanaume wamekuwa bure, wanaume hawana mbele, wanaume hawana nyuma, hawaoi, hawana pesa, wamelemewa na pombe, wamejitupa ndani ya pombe, hawawezi wakajielewa, hawana chochote. Wanaomba kwa wasichana, ati mtoto msichana ndiye amejengea mama nyumba, ati mtoto msichana ndiye anaelimisha, ati mtoto msichana ndiye amenunua shamba, ati mtoto msichana ndiye anafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mwanaume alipotea, alienda kwa pombe. Ni madhabahu ya giza ambao tunahitaji kuishambulia. Sema pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, naachilia ulinzi kwa wanaume wote. Kama una kijana, taja jina lake. Kama una msichana, wacha wasichana kwanza, una kijana, taja jina lake. Taja jina la baba, taja jina la ndugu yako, taja jina la mjomba. Tuwaombe asubuhi ya leo ya kwamba Bwana linda vijana, Bwana linda ndugu yangu, Bwana linda vijana wangu, Bwana nilinde kama kijana. Kuna roho ambazo hushambulia vijana. Hii roho ilishambulia familia ya Naomi, wanaume wakaondoka, wakaacha wanawake. Beno huwa inakuwa inakuwa na uchungu sana. Ukiangalia jambo ambalo linaendelea pale katika katika internet. Ukiangalia internet, kuna kijana saa hii ambaye alikuwa anacheza michezo ya kuigiza na amezaa vijana watatu. Ukiangalia wale vijana wanakaa warembo. Ukiangalia familia ya ule kijana inakaa familia changa, ni familia rembo, na amefanya kazi kwa bidii, amejenga nyumba katika hiyo umri. Alizaliwa 1984, amejenga nyumba, na akiwa anaenda kufanya shoot, akiwa anaenda kufanya hiyo mchezo ya kuigiza, wakaingia kwenye mashua, wakiwa anaenda, wakiwa anafanya hii content unafanya siku za leo, wakiwa anafanya Facebook live, wanafanya content wakiambia watu, angalieni, sijui kama umeona hiyo habari kwenye mtandao. Akisema ya kwamba angalieni zile yale mambo ambayo huwa tunapitia ili ndio tupate kuwaletea michezo na ili tupate kuwafurahisha. Angalia jinsi kuna kuanga wakionyeshana kwa speedboat wakiwa naenda. hayawi hayawi huwa na tunamkemea ibilisi, yani ile speedboat ikagongana na ingine kwenye maji, na hapo ndio ikawa mwisho ya maisha ya kijana huyu. Na ukimwangalia maisha yake anasema ya kwamba alikuwa mtoto mmoja hivi, alikuwa mtoto mmoja hivi, na sasa Mungu amemsaidia, amezaa vijana watatu, na sasa angalia vile ibilisi amemuondoa, akaacha ile familia changa. Kama kuna ombi tungependa kuomba asubuhi ya leo ni ya kwamba Mungu linda vijana wetu, Mungu linda vijana wetu, Mungu linda men. God may you protect the men. God protect our men, protect our brothers, protect our fathers, protect our uncles. Linda vijana, linda kijana katika kizazi yetu. Na kama unalisikiza na unafuatilia asubuhi ya leo, uwe na nafasi ya kuandika jina ya kijana. Kama kuna kijana amelemewa, kama kuna baba amelemewa, kama kuna mjomba amelemewa, kama kuna mwanaume amelemewa, tunaachilia maombi leo ya kwamba roho inayoshambulia vijana na ikutane na moto wa Roho Mtakatifu, ikutane na upako wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. So Ben walipoenda pale, vijana wakafa, baba akafa, vijana wake wawili wakafa, na shetani akakisha kwamba anaifunga ile kizazi, kwa maana kukawa sasa hakuna mtoto amebakia mwenye ataendeleza kile kizazi. Ningependa nitabirie mtu ambaye anisikiza asubuhi ya leo ya kwamba Mungu atadumisha mtu ambaye ataendeleza hiyo kizazi. Shetani atafunga boma yenu, shetani atafunga nyumbani kwenu, shetani ataleta mwisho katika maisha yako, shetani hataua kile kitu ambacho anajua kwamba kiua hii inakuwa mwisho wa maisha yako. The devil will not finish your life. Shetani atafunga boma lenu, shetani atafunga familia yenu, shetani atafunga kizazi. Kama kuna mtu ambaye anaamini Mungu kwa ajili ya watoto, umeangalia mbele, umeangalia nyuma, na unaona ni kana kwamba kumefika mwisho, shetani hatafunga hiyo kizazi katika jina la Yesu Kristo. Mahala popote uko, pigia Bwana Yesu makofi mazuri na umwambie ibilisi ya kwamba haufungi kizazi chetu. So ukiangalia hiyo kizazi vizuri Ben, ni kama imefika mwisho. Kwa maana Elimele kameondoka, Malon ameondoka, Chilion ameondoka, wamama ndio wamebaki. Basi ikabidi Naomi baada ya janga hili akasikia kwamba Mungu ametembelea watu wake Bethlehem kwa kuleta mkate. Ikabidi Naomi sasa afunge safari ya kurudi Bethlehem. Na anaporudi Bethlehem akaangalia wale niwatajie tena wale wasichana wake wawili
1: wakaza mwana,
0: wale wakaza mwana. Sasa hiyo sitasahau milele na milele. So akawaangalia wakaza mwana, akawaambia mkiniangalia sahihi, mimi ni mzee, uzee ule nimefika, hata nikipata mwanaume leo nizae mtoto, mtangojea huyo kijana hadi afike umri ya kuoa ndio mpate watoto nao. Bado nyinyi ni wachanga. Jameni, rudini kwenu. Walikuwa wa Moabu. Rudini kwenu. Naporudi kwetu, mimi ni mwanamke wa mwanamke wa uchungu. Nimepigwa na uchungu, nimepata matatizo, nimeingiliwa na vitu ambazo sielewi. Wacha nirudi jinsi nilivyokuja. Nilikuja katika nchi hii mikono yangu ikiwa imejaa, lakini sasa naenda kwetu nikiwa na mikono mitupu. Rudini kwa watu wenu. Mungu na wajalie mpate wanaume waoe. Bado nyinyi ni wachanga, ili mkapate watoto. Na maandiko yanasema kwamba Orpa akampigia kwaheri, akampa kwaheri akiwa analia, akamwambia mama kwaheri. Lakini Rutu akamwangalia Naomi, akamwambia mama, ndio wewe ni mzee, katika tumbo lako la uzazi hakuna mayai, hata ukipata mume leo huwezi ukanizalia mwingine anioe. Lakini nikikuangalia ningependa kusema hivi, mimi sibaki, niruhusu mimi niende pamoja nawe, kwa sababu watu wako wawe watu wangu. Mahali utakapokufa na nitakufa mimi, mahali utakapolazwa na mimi nitalazwa, kile utaikula na mimi nitakula, mahali utaenda na mimi nitaenda. Na mama, uniruhusu nikuambie hivi, na Mungu wako na awe Mungu wangu. Naomi akamwangalia, akasema kwamba huyu binti amejikaza kweli, anaenda pamoja nami. Naomi akasema ya kwamba basi twende. So wakafika Bethlehemu wakati wa mavuno. Kumbuka ya kwamba Ben walipoondoka wakienda, hawajalima mashamba yao, hawana chochote cha kukula, wamerudi baada ya miaka nyingi, wamerudi nyumbani, na Rutu amerudi, Naomi amerudi na mkaza mwana mmoja anayeitwa Ruth. So kufika hana chakula, kufika hana mbele, kufika hana nyuma, kufika hana chochote, kufika hakulima wakati watu walikuwa wanalima, hakupalilia wakati watu walikuwa wanapalilia. Mara nyingi nimesikia watu wakifundisha ya kwamba ukitaka chakula enda ufanye kazi, ukitaka Mungu akutendee enda ufanye kazi, chochote ukitaka kizuri enda ufanye kazi. Lakini nauliza sasa, Ruth alifanya kazi wapi? Naomi alifanya kazi wapi? Wamefika wakati wa mavuno, hawakulima, hawakupalilia shamba, hawana mbele, hawana nyuma, hawana lolote. Watu walipomwona Naomi akiwa anakuja, watu walishangilia, wakasema Naomi amerudi. Oh, Naomi amerudi. Oh, Naomi anarudi. Inamaanisha kwamba Naomi alikuwa na uwezo kiwango fulani. Alikuwa mama aliyejulikana. Kuna vile walipokuwa wanamjua, kuna vile walikuwa wanamuelewa. Lakini walipomwona akija, jiji likashangilia. Kumaanisha hii haikuwa familia ya kawaida. Jiji likashangilia. Wakasema kwamba Naomi amerudi. Oh, Naomi amerudi. Oh, Naomi amerudi. Lakini Naomi akawaangalia. Akasema ya kwamba msiniite Naomi, bali sasa badilisheni jina langu, mkaniite Mara, kwa sababu mimi ni mama wa uchungu mwingi. Niliondoka katika nchi hii, nikaenda Moabu, na nilipoenda Moabu nilienda mikono yangu ikiwa imejaa, lakini sasa nimerudi mikono yangu ikiwa iko tupu. Nimezika mzee, nimezika vijana wangu wawili, nimekuja jinsi sikwenda hivi, nimerudi mikono mitupu. Naongea na mtu asubuhi ya leo ambaye ako mikono mitupu. Naongea na mtu asubuhi ya leo aliyeenda ngambo akarudi mikono mitupu. Naongea na mtu asubuhi ya leo, ukiangalia mbele, ukiangalia nyuma, ukiangalia maisha yako, unaweza ongea kama Naomi. Anasema ya kwamba mimi ni mama wa uchungu, alafu anaongezea hivi, Bwana ameniumiza, Bwana amenigandamiza, Bwana amenipa machungu. Lakini Ben, haikuwa Bwana. Siku moja uniulize swali ya kwamba nini ilikuwa imeendelea, na nitakuelezea kilichoua hawa wanaume watatu. So jiji likashangilia, lakini Naomi akaingia akiwa hana furaha. Ameingia kama hana chochote. Wamefika watu wakiwa wanavuna. Wakati walipoondoka, hawakupanda, hawakupalilia, hawajui mashamba yao iko wapi, hawajui waanzia wapi. So ikabidi Rutu aondoke, aende akafanye kazi ya kuokota makombo, ili apate kitu alete, wapate kula na mama wake huyu Naomi, aliyemzalia Bwana. So akaondoka. The only thing angefanya sasa ni kwenda kuokota makombo, ni kwenda kutafuta masazo. Na kutafuta masazo, vile tumeangalia, ilikuwa kazi ya maskini, kumaanisha wamefika katika umaskini wa mwisho. Hawana chochote. Wamefika katika umaskini, hawana mtu wa kuwasaidia, na kile ambacho wanaweza wakafanya ili waweke mkate kwenye meza ni kwenda kuokota. Naomi naye ni mzee, lakini sasa huyu binti anaenda kuokota makombo, anaenda kuokota masazo, anaenda kuokota mabakio, ili ndio alete wakule pamoja na huyu mama ambaye alimzalia Bwana na ambaye alimzalia mme. So amepunguzwa, akajikuta katika hali ya umaskini. Na Ben, hivyo niseme hivi, maisha haya kabla tuondoke dunia hii, unaweza jikuta kwa hali ambayo haukudhania unaweza ukajikuta ndani. Huyu ni Naomi ambaye alikuwa anashangiliwa, lakini sasa ndio ule Naomi ambaye sasa amerudi katika kiwango ya umaskini. Amerudi kwa kiwango ya bure. Amerudi kwa kiwango hana mbele, hana nyuma. Amerudi kwa kiwango ya kuokota makombo. Amerudi kwa kiwango ya umaskini. Amerudi kwa kiwango ya kukosa mbele, kukosa namna, kukosa mbele, hana chochote. So inabidi Rutu aende akaokote mabakio, akaokote makombo. Na alipoenda kuokota makombo, Ben, kile kinachonishangaza ni ya kwamba Mungu by divine arrangement alihakikisha ya kwamba amejikuta kwenye shamba la Boaz. Na Boaz alikuwa relative wa Elimelech, lakini Rutu naye hajui, kajikuta kwenye ile shamba. Siku ya kwanza kafanya kuokota kwake, sijalishi umeokota mara ngapi, akaokota akaenda nyumbani. Wakapiga hayo na mama, wakakula, wakalala, akarudi tena pale kuokota. Na Ben alipoenda kuokota pale kwenye shamba, akiwa naokota, akaokota, akaokota mpaka mchana, akapumzika kidogo. So wakati aliporudi tena kwa shamba kwa kazi lingine, maandiko yanasema ya kwamba Boaz mwenye shamba akaja akateremka, na alipoteremka akaona nikana kwamba amepigwa butua na Rutu. Akauliza maswali kuhusu Rutu. Akauliza kwamba huyu ndio nani? Wakamwambia kwamba huyu ni yule mwanamke mchanga aliyerudi kutoka Moab, na amerudi na Naomi, na amekuwa mwanamke wa haki kwa Naomi, ametenda mema kwa Naomi, amekuwa mkarimu kwa Naomi, alikataa kuacha Naomi, alipoteza bwana yake lakini alikataa kumwacha Naomi, ametoka Moab, ni mgeni katika nchi hii, na ni msichana mdogo bado, na ni mgeni katika nchi hii, na amekataa kuacha ule mama, ameshikilia ule mama. So Boaz akasema, basi wapenzi wasikizaji, Rutu alipoangaliwa na Boaz, Boaz akaona ya kwamba hapa naona kama kuna kitu. Basi alipopewa habari na akaelezewa kila kitu litendeka, na wakamwambia pia alichukua break kidogo, akakula kidogo, akapumzika kidogo, na akarudi mara ya pili, maandiko yanasema ya kwamba Ruto akapokea kibali mbele ya Boaz. Boaz alimwangalia tu hivi, akaona ya kwamba huyu amepata kibali mbele yangu. Akasikia tu amempenda jinsi alivyo. Akasikia tu ya kwamba na uelewa ya kwamba wakati huo Boaz alikuwa wacha nisiingie kwa hiyo kwa siku ya leo. So akasikia tu ya kwamba ameingiwa na huruma, ameingiwa na mzigo, ameingiwa na hali ya kumtakia mema, ameingiwa na hali ya kumuonea huruma, ameingia na hali ya kumuangalia tofauti na watu wengine, ameingiwa na hali ya kumuangalia ndio muomba omba tunaweza muita omba omba. Ndiye amekuja kuokota mabakio. Ndiye amekuja pale sasa ni maskini. Ndio sasa anafanya kazi ya maskini pale. Ni mtu ambaye hana mbele hana nyuma. Ndio ako katika hiyo hali. Na Boazi ndio mwenye shamba. Na inasemekana ya kwamba Boazi ni tajiri mkubwa sana ambaye alikuwa anajulikana. Na hii ni shamba yake na hao ni wafanyakazi wake. Na kulingana na sheria, Ruto hakukubaliwa ya kwamba naye achukue zile nzuri, achukue zile ambazo sio makombo, akule zile nzuri ambazo zinafazi chukuliwa kama mavuno. Hakukubaliwa na sheria kwa maana ni maskini. Ni mtu wa chini pale. Naongea na mtu asubuhi ya leo ambao ukiangalia maisha yako unajiona mtu wa chini pale. Unajiona mtu aliyewekewa mipaka. Unajiona mtu ambaye huwezi ukakubalika mahali wale watu wengine wanakubalika. Unajiona umewekewa mipaka. Unajiona umewekewa boundaries. Unaona ya kwamba hii ndio hali yangu. Hii ndio kiwango yangu kwa saa hii. Sina haki ya kuchukua zile ambazo ni nzuri, ya kuingia kwenye mavuno. Unaokota makombo. Makombo ni nini? Makombo ni umaskini. Makombo ni kulemewa. Makombo ni kuwekewa viwango. Kumaanisha kwamba lazima ungojee ianguke pale ndio ilichukulie. Ni kama Lazaro alikuwa anangojea tajiri akule, tajiri akishakula basi makombo iliyobakia ndio Lazaro analetewa anakula zile zilibaki akiwa analambwa pale na umbwa. Ni ishara ya roho ya umaskini. Ndio Walawi wanasema ya kwamba maskini wote watakao kuwa katika taifa lenu wapate kukula kutoka kwa nini? Kutoka kwa makombo. So makombo ndio ilitengwa kwa ajili ya maskini. So Ruthu ni maskini pale ambaye amekuja kuokota makombo. Bena anaokota akitembea kienda, anaokota akitembea kienda, ndio apeleke nyumbani wa kule na Naomi kwa sababu ni maskini ambaye ana hana haki. Na kulingana na sheria yao, sheria haikubali maskini kama huyo achukue mavuno. Inabidi wavune kwanza ndio mabakio ichukuliwe. Wanavuna kwanza ndio mabakio, zile zimebaki, zile zimeanguka anguka kule ambazo hazina haja. Kama kuna mahindi nyingine ambayo kae mzuri imeachwa huko, zingine maybe sehemu moja imeoza, ingine haijaoza inaachwa huko, ingine wanaangaliwa na hii haina haja, wanaacha huko, ingine wanaangaliwa nasema hii achia ng'ombe watakula, wanaacha huko. Zile mabakio ndio ilikuwa ichukuliwa na maskini, ndio ichukuliwe na Ruto. Ruto ameenda kuchukua mabakio. Ruto ameenda katika hali ya omba omba. Ruto ameenda katika hali ya kutokuwa na mbele wala kuwa na nyuma. Lakini Ben alipokuwa katika ile shamba, ilibidi Mungu amuongoze aingie kwenye shamba la Boaz. So akiwa katika hali ya kuokota, kumbe kuna mtu amemuona, kumbe kuna mtu anamwangalia, anamuonea huruma. Boaz anamwangalia, anaona huruma. Boaz anamwangalia, anahisi ya kwamba huyu hafai kuokota na watu wengine. Boaz anamwangalia pamoja na hawakulima, pamoja na hawana chao, pamoja na hawakupanda, pamoja na hawakuvuna. Boaz amemwangalia akaona ya kwamba kuna wengine pia wanaokota okota, lakini huyu hafai kuokota, huyu hafai kuchukua makombo, huyu hafai kukula mabakio. Na Boaz bila kumwambia ikabidi aambie wafanyakazi wake. Ni kama amepeana instruction kwa wale wafanyakazi, wale viongozi ambao walikuwa wanamzuia Ruto, wanamzuia usiende hapo, nyinyi ni maskini, fuatieni kupitia nyuma, kujeni kutoka nyuma pale, muokote mabakio. So akapeana instruction kwa viongozi wa wafanyikazi pale, akawaambia ya kwamba mnamuona huyo dada jinsi anavyoenda, tafadhali muacheni aokote. Na ile sheria ya kumzuia, hiyo sheria iondolewe. Na maandiko yanasema kwamba akapeana amri, alipeana command. Kile alipeana inaitwa amri, inaitwa command, inaitwa order. Alipiana amri ya kwamba na pamoja na wakati anapoenda akiwa anaokota zile makombo, muache zingine zianguke kimakusudi. Muache zingine zianguke tu pale kimakusudi. Mchukue mema na mazuri iliyojaza mikono yenu na muangushe kimakusudi. So Ruto akitembea akisonga kidogo, anakuta zingine zimemwagika ambazo ni za kimakusudi, anachukua, anaweka, anabeba, anajiuliza, oh Bwana, nini naendelea leo, nini imetendeka leo, nini naendelea leo, mbona leo ni nyingi, mbona leo kimekuwa hivi. Kumbe kuna amri imepeanwa na Boazi mwenye shamba ya kwamba anapochukua zile mabakio na peana amri ya kwamba muache zingine kimakusudi sianguke pale apate kuokota. Kwa sababu gani? Ruth alikuwa amepata kibali mbele ya Boaz. Ben, kuna kitu inaitwa kibali ambayo wakati unafaa kuokota makombo, kuna kibali itakuondoa kwa makombo na ikupatie haki ya watu wakubwa. Kuna kibali itakuondoa kwa kula makombo kama Lazaro ili uweke mbele ya watu waliona haki. Maandiko yanasema kwamba alipata kibali mbele ya Boaz. So kuna kibali inaotoa watu kwenye makombo. Mahala popote huko unanifuatilia asubuhi ya leo, sema pamoja nami ya kwamba Bwana, achilia kibali inaotoa watu kwa makombo, iniondoe kwa makombo na kukula mabakio.
1: Amen.
0: Ben, tunapoangalia Biblia, ili Boaz apeane amri, inamaanisha kwamba wanadamu kwa uwezo wao, wanadamu kwa kiwango chao, wanadamu na jinsi wanavyojipenda, wanadamu na jinsi wanavyoangalia maskini, wanadamu na jinsi wanavyoamini katika zile ambazo ni zao na kuchukia maskini, kwa hiari yao hawawezi wakakupatia, kwa hiari yao hawawezi wakakubalia kukubali, kwa hiari yao kuna vitu hawawezi wakakupa, kwa hiari yao kuna milango hawawezi wakafungua, kwa hiari yao kuna mahali huwezi ukaingia. Ndio ikabidi Boaz aongee, ndio ikabidi Boaz apiane amri, kwa sababu kwa uwezo ya wale wafanye kazi hawangeruhusu Rutu, hawangemruhusu achukue mazuri, wangemruhusu tu achukue makombo. So ikabidi Boaz atoe amri na Boaz aseme ya kwamba mimi kama mwenye shamba natoa hii amri ya kwamba anapokuja kuchukua mabakio kwa maksudi muache zingine ambazo ni mazuri. Kumaanisha kwamba uwezi ukakula mazuri hadi kuwe na amri iliyotoka juu, kwa sababu wanadamu katika viwango vyao, haijalishi we ni mrembo kiwango gani kama Rutu, haijalishi una shida kiwango gani, hawatakubali uchukue zile ambazo ni za maana. Watakufungia uendelee kuchukua makombo, watakufungia uendelee kuchukua mabakio, watakufungia uendelee kufurahia mabakio, lakini zile nzuri na zile mema kuna amri ya kwamba hawawezi wakakubali. Kuna gari mtu hawezi akakupatia ikiwa ni hiari yake. Kuna nyumba mtu hawezi akakupatia ikiwa ni hiari yake. Kuna zawadi mtu hawezi akakupatia ikiwa ni hiari yake. Lazima kuwe na amri, na hii amri ni amri ya kibali. So Boaz akatoa amri. Ben, hii ndio amri ambayo Bwana alitoa. Ukiangalia kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 3 na mstari wa 4, Mungu akamwambia Elia, nimeamrisha kunguru ya kwamba kunguru atakuletea mkate na nyama asubuhi na wataleta mkate na nyama wakati wa jioni. Hebu tuangalie kunguru. Kunguru ni ndege anayependa nyama. Kunguru akienda akiona nyama, kunguru abebe nyama, kunguru aende na nyama, akuletee nyama atis asubuhi. Kunguru amefika na nyama na mkate, agonge dirisha tok tok tok, akupatie na ukule. Kunguru mwenye najua, Ben, kunguru mwenye namuelewa na kunguru mwenye namfahamu, kunguru awezi akakupatia nyama. Na kuna watu wanaonisikiza asubuhi ya leo, kuna watu ambao ni kama kunguru kwa maisha yako. Ukiwaangalia unajua huyu akupatia hata shilingi 5, huyu akupatia hata shilingi 10, huyu akupatia hata shilingi 20, huyu akupatia hata bus fare, huyu namjua. Ni watu ambao nawaelewa, ni watu ambao nawajua, hawawezi wakakupatia hata kidogo. Ni watu wa choyo, ni watu ambao akikupatia yani utaona mbingu imefunguka. Ben, ni kama wale wafanyikazi ambao walikuwa na amri ya kwamba usiruhusu maskini achukue kitu cha maana hapa, wachukue mabakio. Ikabidi amri itoke. Mungu akamwambia Elia, nimempatia kunguru amri ili akulete mkate na nyama asubuhi na kulete mkate na nyama saa ngapi? Jioni. Na kunguru wakatii. Kunguru wakabeba nyama, hakuwa kunguru moja, wakabeba nyama asubuhi, wakabeba nyama na mkate, wakapelekea Elia, na Elia akawa nakunywa kutoka kwa ile mto. Asubuhi mkate na nyama, jioni mkate na nyama. Elia anakula, Elia anakunywa kutoka kwa mto, na anakula mkate na anakula nyama. Imeletwa na nani? Imeletwa na mchoyo kunguru. Ben, wakati mto ilikuwa imekauka, katika Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 7 mstari wa 8 na mstari wa 9, Mungu akamwambia, basi ondoka hapo uende Zarepta, kwa maana nimeamrisha mjane. Hebu tuangalie wale ambao wameamrishwa na Mungu. Wa kwanza ni kunguru, mlafi wa mwisho akaamrishwa na Mungu. ili apate kumlisha mtumishi wa Mungu. Wa pili ambaye anapewa amri amlishe mtumishi wa Mungu ni mjane. Elia anapofika pale anakuta mama anaokota kuni na akamwambia Elia, basi naokota kuni niende nitengeneze chakula changu cha mwisho, alafu baada ya hapo mimi na mwanangu tufe. Yaani hana budget ya Elia, lakini Mungu akampa amri. Mungu akamwambia Elisha, Elia, nimempa amri mjane ili apate kukulisha. Yaani aliyepewa amri alikuwa amebaki na chakula cha mwisho. Kumaanisha kama sio amri huyu mama hawezi akaondoa hiyo chakula. Ni chakula chake cha mwisho anaiabudu. Akasema hii heri nikule nikufe nayo. Heri nikule nizikwe nayo. Na Mungu akasema ili atoe hiyo chakula cha mwisho itabidi nimpatie amri. Then ili wale fanye kazi wamruhusu Rutu ili Rutu apate kuchukua yale mavuno na yeye alifaa chukue makombo. Inabidi Mungu apeane amri. Kile Lazaro alikosa ni amri kutoka mbinguni, ni amri kutoka kwa Mungu, ni kibali mbele zake Mungu ndio Lazaro alikuwa amekosa. Wapendwa, kuna watu ukidili na wao, yule tajiri alikuwa na utajiri ya kutosha, utajiri zaidi na kutosha, mpaka inabaki makombo. Angepeleka Lazaro hospitali, lakini Ben hakusikia chochote, hakuguzwa kwa njia yote, hakusikia chochote kimwambia peleka Lazaro hospitali. Hakusikia amri ya kwamba chukua chakula kizuri umpatie ule jamaa. Lazaro alifika kwenye lango la utajiri, lakini akashindwa kuvuka lango la utajiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya amri ya umaskini iliyokuwa juu ya maisha yake. Kwa maana ya sababu ya ile roho ya umaskini, ile umaskini ni amri. Umaskini Ben ikiwa juu ya maisha yako inaamrisha watu kile wanafaa wafanye. Tajiri ana chakula nyingi, tajiri ana magari mengi, tajiri yako na more than enough. Tajiri angebadilisha maisha yake, tajiri angempatia maisha mpya, lakini hakuna amri tajiri alisikia. Tajiri akasema ya kwamba makombo, mabakio, pelekeni Lazaro akule makombo, pelekeni Lazaro akule mabakio, na umbwa wakae na yeye kule. Alifika karibu na utajiri, alifika kwenye gate la utajiri hivi, lango la utajiri hivi, akiangalia pale ndani, anaona tajiri, anaona vyakula, anaona mazuri, anahisi manukato. Alisogea karibu hivi, akiangalia pale ndani, anaona utajiri, anaona manukato, anaona chakula kizuri, anaona maisha mazuri. Lakini alifikia kwenye lango, akashindwa kuingia ndani, kwa maana Lazaro alikuwa anangojea kibali. Kama Lazaro angepata kibali na tajiri, kama Lazaro angepata kibali na wafanyikazi wake, kama amri ingetoka mbinguni, kama mtu angeachilia command fulani, kama kitu ambacho sisi kawaida ingesukuma tu tajiri mara moja hivi, nimwambie kuanzia leo ruhusu huyo jamaa ingie, madaktari wako wamtibu, awekwe kwenye chumba kizuri, apewe chakula kizuri, maisha ya Lazaro ingebadilika. Alisongea karibu, akafika kwenye lango hivi, lakini amri ya umaskini juu ya maisha yake ikabidi amewekewa mipaka. Na Rutu pia alijikuta mahali kuna amri ya umaskini. Na amri ya umaskini ilikuwa inasemaje? Maskini wote muokote mkiendeleanga na upande ule mwingine. Mngojee kianguka ndio mnaokota. Ngojeeni kianguka ndio mnaokota. Ngojeeni mabakio ndio mnaokota. Inakaa mtu ambaye umekaribia watu walio na means, watu ambao wamebarikiwa, watu ambao kiwaangalia ni watu ambao si wa kawaida, watu ambao kiwaangalia wanaweza wakabadilisha maisha yako. Lakini kuna amri juu ya maisha yako. Kuna amri juu ya jamii yako. Kuna amri juu ya familia yenu. Kuna kitu ni kama inawaresist. Kuna kitu ambao ni kama inawaambia wasikusaidie. Hata wewe mwenyewe unajiuliza, mchungaji Olo, nikiangalia simu yangu, nikiangalia contact zangu, nikiangalia watu ambao nawajua, nikiangalia zile connection niko nazo, maisha yangu haifai kwa hivi. Ndio kuna amri mahali, ni amri ya umaskini, lakini unahitaji amri kutoka mbinguni. Kwa sababu Rutu alipata kibali mbele ya Boaz. Boaz akatoa amri Ben, akasema ya kwamba muruhusini, mpatieni ruhusa apate kuokota okota pale miongoni amwenu. Na wakati anapookota pia anatoa amri mpya ya kwamba muruhusu, jameni, chukweni zile nzuri, chukweni mavuno ambazo ni nzuri, mavuno ambazo si za kawaida, na muangushe mavuno kimaksudi. Angusheni mavuno kimaksudi, ili ndio anapofika pale apate kuokota nzuri. Ilikuwa ni amri. Hata wafanyikazi walimwangalia kinywa wazi, wakasema he, mara ya kwanza, for the first time, yani maskini aachiwe maswala mazuri ianguke. maskini achiwe nzuri, maskini aokote nzuri. Wakaangalia bosi wao, wakamuuliza nini naendelea. Bosi akasema ya kwamba nimepeana amri, hamwezi mkaelewa. Amepata kibali juu mbele yangu, amepata kibali kwangu. Hawezi kuwa kama maskini wengine, maisha yake inabadilika. Na kama tutamalizia, si unajuanga Boaz alikuja akamwoa Rutu. Wapenzi wasikizaji, alipomwangalia akasema huyu kwa sababu ya kibali, muangushie kitu yanguke, achukue kimakusudi. Natabiria mtu ananisikiza asubuhi ya leo, wapendwa, tunapojikuta kwa hali ya chini, tunapojikuta kwa hali ambao hatukulima, hatukupanda mazao, hatuna chetu, hatujafanya kazi, haujaona kazi kwa muda, biashara imekauka. Unasema mchungaji, niko na kazi lakini imekauka, niko na passport lakini sina milango, niko na visa lakini sikuenda, nina milango lakini sijakuwa na namna ya kuenda na kufika katika hizo sehemu. Wapenzi wasikizaji, unapojikuta mahali Rutu alijikuta, kuna kitu ambacho tunaita kibali inayoruhusu zingine zianguke. Kibali inayoruhusu vitu ambazo haukufanyia kazi. Kibali inayoruhusu vitu ambazo inayoruhusu mavuno

0: apate kuikula na watu wengine. Inaitwa nini? Inaitwa kibali. Na Ben, vile nimeomba na watu, unajua wiki hii nikiwa bado na hudumu katika ukweli huu, tuliona mambo ya ajabu katika maisha ya watu. Bwana alitendea watu, yani unaangalia unasema hiki ni kibali, hii ni Mungu ametenda. Inaitwa ile iliyoachwa kimakusudi. Nataka nitabirie mtu asubuhi ya leo, utaondoka asubuhi na Mungu ataamrisha mtu akuachie jambo kimakusudi. Kuna zile tunaita zilioanguka kimakusudi. Yeyote anayonifuatilia, ningependa uelewe ya kwamba ukifika mwisho ya maisha yako, kuna kile tunaita ya kimakusudi. Yani Bwana ameachilia ya kimakusudi, yani Bwana amefungua ya kimakusudi. Umefika mahali haukuifanyia kazi, Bwana ameamrisha mtu akupatie kimakusudi. Unamuuliza hii 10,000 ni ya nini? Hii 15,000 ni ya nini? Hii 20 ni ya nini? Hii 100 ni ya nini? Hii unasemaje, ati gari? Nimefanya kazi gani? Nimekufanyia nini? Inaitwa Mungu ameamrisha mavuno ya kimakusudi. Yeyote unaonifuatilia, sema pamoja nami, Bwana amrisha mavuno ya kimakusudi. Ben, kuna jambo inaitwa mavuno ya kimakusudi. Kuna masuala katika maisha hii inaitwa mavuno ya kimakusudi. Wiki hii nimeandikiwa na watu wawili. Siku ya Thursday, kuna dada ambaye alikuwa anafuatilia na anasema, mchungaji, kilio changu ilikuwa shilingi 30,000. Hiyo ndio ilikuwa kilio changu nikiwa kwa radio yenu, sister station. Kilio yangu ilikuwa, niko na zote zimeandikwa hapa, kilio yangu ilikuwa tu 30,000. Hiyo ndio ilikuwa kilio changu. Mtumishi wa Mungu ukahubiri, ukasema kuna zile zitaangushwa kimakusudi. Na mimi nikakusikiza ukihubiri, na nikatoa sadaka yangu. Huyo dada anaitwa Gitau. Gitau akatoa sadaka yake ya 5,000 kwa radio. Ben anasema exactly saa 5, yu kama ni saa 5 ama saa 6, client ambaye hajaona kwa muda mrefu akaja, si amekuja kununua, akamwambia, unajua umenisaidia sana katika shughuli zangu, kupata bidhaa na kupata hiki na kupata kile, na najua pengine Gitawa anasikiza, na kupata hiki na kupata kile, unajua umenisaidia sana. So bado anauliza huyu, anasema, na nikikufanyia kazi na wakati nilikuwa nakusaidia, si ulikuwa unanilipa? Sasa naongea ndani yake, si ulikuwa unanilipa? Haiko usaidizi, ulikuwa unalipa? Siko nakusaidia bure, ulikuwa unalipa? Anasema ndani yake. Lakini huyu jamaa akasema, umenisaidia sana katika biashara yangu, bado anaongea, katika shughuli zangu umenisaidia, haki umenisaidia, haki umenisaidia. Akaweka mkono kwa mfuko, katoa pesa ngapi? Dola 500. Ben, dola 500 ukipiga na 133 saa hii utajua ni pesa ngapi. Ni over 60,000 Kenyan shillings. Akaniandikia akiwa analipa fungu lake. Gitawa akaniambia, mchungaji Yolo, si hii ndio ile mavuno ambayo inaanguka kimakusudi? Si hii ndio ulisema ni mavuno inayoanguka kimakusudi? Mtumishi wa Mungu, hii ni nini hii? Nikamwambia, Bwana amehakikisha aliyekuwa ameshakulipa kimakusudi ameangusha na imekubakia ili upate kuokota. Yaani wacha nitabiri napoondoka kwenye studio hii. Kuna kitu inaitwa mavuno kimakusudi. Kuna dada anaitwa Kadesh, alikuja kanisani, nikachukua chupa ya maji, nikaibariki. Mimi siuzi maji, tafadhali. Sina maji ya speciali kanisani. Nilichukua maji ya kawaida, nikaibariki maji. Alikuwa na kansa. Alikuwa very weak. Ben, nikabariki chupa ya maji. Hizi ushuda zote zimeandikwa. Nikamwambia, ukifika nyumbani, chukua kidogo, utalala. Akanitia, akafika nyumbani, akachukunywa maji hiyo, kwa maana si maji tena. Maji iliyoponya neema na haikuwa maji. Elisha alitumwa uponyaji juu ya maji. Si maji iliponya neema. Ni neno la uponyaji likaa juu ya maji, ndio iliponya neema. Maji ilikuwa kawaida. Hata neema alikuwa sawa akisema, si zile mito zingine ziko kwendu, hata ni safi zaidi. So haikuwa maji, ilikuwa neno mtu wa Mungu aliachilia juu ya maji. So ni baraka ile niliachilia maji. Sio tu communion, sio tu meza ya Bwana. Hiyo ni soda tu na kamkati. Lakini ni wakati Yesu alisema, alipoibariki, akasema, hii ni mwili wangu na hii ni damu yangu. So ni lile neno ilibadilisha ikawa mwili. Sasa Yesu akaingia ndani ya chupa. Damu ikaingia ikaingia ndani ya chupa. So Ben akaniandikia akasema kwamba mchungaji, nilienda kufanyiwa scan tena na cells zote za kansa zimekufa. Yani Mungu alifanya jambo kimakusudi. Kuna dada anaitwa Sandra akiniandikia alisema kwamba mchungaji, nilipokuwa nikikufuatilia nilikuwa na shilingi 100 yangu ya mwisho, nikayangusha nikatolea Mungu kwa hiyo ibada. Nilikuwa nimefinyiliwa kwa room moja na kitamba ya double decker for many years. Akaniambia baba, kutoka wakati huo nilikuwa naomba Mungu anipatie nyumba kubwa. Vile nimejikuta sasa niko kwa 2-bedroom house na maisha yangu imefunguka. Siwezi elewa pesa ilitoka wapi. Yani kutokea wakati huo uliponiambia basi Mungu afungue milango, sijui pesa ilitoka wapi. Ikatoka hapa na ikaunganika na hii na ikaunganika na hii na iliponiangukia mtumishi wa Mungu, nimejikuta niko kwa my 2-bedroom house. Yani Mungu aliangusha mavuno ya kimakusudi. Mpenzi msikizaji, kuna ndugu nilimuombea anaitwa Mushiri. Nilipomwambia tu hivi akasema, mchungaji, madeni ni kutoka hapa mpaka Tumbuktu na mtu wa Mungu anaweza nishika anytime. Nikacheka. Kwa sababu gani? Naelewa neema Mungu ameweka juu ya maisha yangu. Hiyo kucheka kwangu, akasema mbona unacheka mtumishi? Nimecheka kwa emoji. Akasema mchungaji, mbona unacheka? Alijua inamaanisha nini. Ben hiyo siku hiyo akapoteza kazi yake kwanza. Ile kazi alikuwa nayo akaipoteza. Akasema sasa hii ni nini? Nimeandikia mtumishi wa Mungu nikapoteza kazi. Ilibidi Mungu atoe hiyo kazi mbaya. Alafu kipindi ya wiki chache kafanya ka interview in less than a month ile kazi amepata sahihi Westlands. Ameniambia mchungaji, nalipa hizo deni ni kama si kitu kwa sababu ya ile mshahara ambayo naipata. Nilipoongea juu ya maisha yake, hii ndio inaitwa mavuno ya kimakusudi. Mwingine anaitwa Suzana ananiambia, mchungaji, niko na miracle, duka ya miracle shop. Sasa hii sielewi ninauza, sielewi imeanza wapi. Mpenzi msikizaji, huyu mwingine ambaye aliniandikia akiwa amekuwa katika financial dryness. Amekauka for almost 10 years ili ajumpstart maisha yake, anahitaji karibu 15 million Kenyan shillings. Akaniandikia nikamwambia aenda ukaipate. Ben akachukua hatua ya imani, kaenda kwenye sako. Unajua na ile roho ya kwamba hatanipatia, hatanipatia. Na titu kile mchungaji alisema, alishangaa alipoambiwa akutana na manager the following day. Wakaangalia wakaangalia collateral yake, hata haiwezi guarantee nusu ya hiyo pesa. Lakini huyo manager akamwangalia akasema, ni ngumu lakini sijui kwa sababu gani, naona tukupatie majaribu. Utalipa in a span of 10 years na tunakupatia milioni 15. Ben, kuna kitu tunaita mavuno ya kimakusudi. Yani Mungu haukuwa unafaa. Wewe ni maskini. Haufai kuchukua ile ambayo si ya maskini. Unafaa kuchukua ya maskini. Unafaa kuendesha gari ya maskini. Unafaa kuishi kwa nyumba ya maskini. Unafaa kuchukua zile zimebaki. Unafaa kukula makombo. Lakini kuna amri imetoka juu kwa Boaz ya kwamba hata anapokula makombo, hakikisheni ya kwamba hii gari mmeachilia kimakusudi. Hii nyumba mmeachilia kimakusudi. Hii pesa mmeachilia kimakusudi. Hii loan umeachilia kimakusudi. Hii malipo umeachilia kimakusudi. Inaitwa mavuno ya kimakusudi. Ni mavuno ya kibali. 0726 wale wanaofuatilia 315906 narudia tena 0726 315906 wanaofuatilia kwa mtandao mnaweza mkaandika nambari kwa wale ambao wote wangependa kuchukua nambari. Inaitwa mavuno ya kimakusudi. Kwa lugha ya Kiswahili 0726 315906. Narudia mara ya mwisho 0726 315906. Leo kwa kila mmoja anayetolea Mungu, nitakuwa na nafasi ya kuzungumza na kutaja baraka za Mungu juu ya maisha yako. Kile nitasema ni ya kwamba mavuno ya kibali ishuke juu ya maisha yako. Tumia hiyo nambari kwa kutoa zaka zetu, kwa kutoa sadaka zetu. Na kila mmoja uliye na ndugu yako ambaye ni kijana haendelee vizuri, wanaume hawaendelee vizuri, wasichana ndio wanangangana, wamama ndio wanangangana, tuma jina lake na utoe sadaka kwa ajili yake. Na leo nitaongea na partners wangu. Unaweza ukafanya partnership kuanzia 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Yeyote ambaye ataingia kwenye partnership kuanzia 500 kwenda juu, nitawapatia zawadi ya kakitabu kamoja ambaye itaenda kinaenda kubariki maisha yako. Mm. Kwa wale ambao na partner na shilingi yao 500, mm, kuna kitabu kamoja utapata. Mm. Kwa wale ambao na partner na shilingi yao 1000, mm, kuna vitabu mbili utapata. Mm. Kwa wale wanafanya 2000, kuna vitabu 4. Wale wanafanya 3000, kuna vitabu 6, mm, ambazo nitakuchagulia mwenyewe. Mm. Miongoni mwa hizi vitabu, mm, kuna kitabu inaitwa, mm, Mbona wengi ufika karibu na neema, mm, na hiyo neema ikakosa kufanya kazi, mm, juu ya maisha yao. Mm. Hizo ni zawadi zangu natumia watu ambao, mm, wamesema mtumishi wa Mungu, mm, naamini kwa neema, mm, iliyo juu ya maisha yako. Mm. Sijalazimishwa, mm, sijasurutishwa, mm, sijaambiwa kwamba unapotuma kuna malaika anatembea. Hapana. Mm. Kama hujakubaliana nayo, mm, pia achana nayo. Mm. Lakini ukihisi ya kwamba hii ni neno lako, mm, na unasema mtu wa Mungu, mm, kile nahitaji ni kibali, mm, nahitaji amri, mm, nimekataa kufa kama Lazaro, mm, nimekataa kufika karibu, mm, nimekataa kula makombo, mm, kumbe Boazi yuko, mm, mtu wa Mungu, mm, niombe, mm, achilia amri, mm, wacha kibali, mm, inayofanya wafanyikazi waseme, mm, ingia uchukue kile, mm, au kufanyia kazi, mm, inaitwa amri, mm, ya kibali, mm. 0726 315 906. Mm. Na kama umenifuatilia na haujaokoka, haumjui Yesu Kristo, mm, kama mwokozi wa maisha yako, mm, ningependa nikuambie hivi, mm, hata useme amen, mm, hata uruke hapo, mm, hata udhingirike kwa floor, mm, unaishi maisha hatari sana, mm, kama umjui Yesu, mm, kama mwokozi wa maisha yako. If you don't know the Lord as your savior, mm, haumjui Yesu kama mwokozi wa maisha yako, mm, jameni, omba ombi hili, mm, pamoja nami. Sema: Bwana Yesu,
1: Bwana Yesu,
0: nisamehe dhambi,
1: nisamehe dhambi,
0: asubuhi ya leo,
1: asubuhi ya leo,
0: niokoe,
1: niokoe,
0: naamini katika roho yangu,
1: naamini katika roho yangu,
0: nakiri na kinywa changu,
1: nakiri na kinywa changu,
0: kazi ya msalaba,
1: kazi ya msalaba
0: ulioifanya,
1: ulioifanya
0: kwa ajili ya maisha yangu,
1: kwa ajili ya maisha yangu,
0: naipokea,
1: naipokea,
0: naamini,
1: naamini,
0: nakiri sasa,
1: nakiri sasa,
0: nimeokoka,
1: nimeokoka,
0: Kristo ni Bwana,
1: Kristo ni Bwana,
0: amen,
1: amen,
0: and amen,
1: amen,
0: and amen,
1: amen.
0: Andika majina za ndugu zenu, mm, wale ambao unaona wanahitaji Mungu katika maisha yao, mm, na wapendwa, kesho Mungu atafungua watu, mm, Mungu atakomboa watu, mm, wengine watatolewa mizigo, mm, wengine watapata kitu ya kukula, mm, wengine watapata jinsi ya, you know, kuendelea, mm, na maisha yao, mm. Na kwa wale ambao hawatafika live, watafika, mm, kwa ibada, mm, fuatilia Maurice Olo Classics, mm, kwenye YouTube, mm, Maurice Olo Classics, mm, itakuwa inaleta live, mm, na pia ingia kwa Facebook live ni Maurice Olo. Naona, mm, kuna watu ambao wananifuatilia live kwa mtandao leo wamefurahia, mm, wanafuatilia live, mm, kwa mtandao, mm, alafu pia Maurice Olo, mm, kwa Facebook, mm, Maurice Olo Classics, mm, kwenye YouTube, mm, alafu ingia kwenye digital TV ya Kotoscan, mm, utapata Destiny Voices Television, mm, ambaye inapatikana kwa Signet, mm, pia italeta ibada hii live, mm, saa 2, mm, hadi saa 4:30, mm, ibada ya kwanza imeisha, mm, saa 5 hadi saa 7:30, mm, ibada ya pili imeisha, mm, na ujue kesho ni Pastoral Care, mm, Sunday. Wapenzi wasikizaji, mm, muda wangu umeyoyoma, sina budi bali kukuambia ya kwamba, mm, tupatane Jumamosi ijayo, mm, same station, same time, mm, same anointing, same grace, mm, same man of God, mm, same Holy Spirit, mm, na kuacha kwa kusema, mm, if it is God, mm, it is God, mm, and if it is not God, mm, it is not God at all, mm. See you tomorrow at the Pastoral Care Sunday. Shalom.
1: Amen. Na mekuwa mchungaji wa kanisa la King's Gathering Church, Ongata Rongai Maurice Solo, na ambaye tumekuwa naitangia pale saa 1. Jiunge naye tena Jumamosi ijayo ndani ya Biblia Usema Broadcasting, na najua itakuwa ya baraka zaidi kwako. Mimi naitwa Benson Mwanza, na hivyo basi tuadiane siku ya Jumatatu kwenye kipindi cha Mavuno Drive, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151, ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha. Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari, kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46, branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill namba 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhu.

Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate,

0: wana Sendera, wana Kimilili, wana Siuna. Wanasema kwamba ilifaa sana, manake one of the throwbacks za kitambo kidogo, lakini ni wimbo ambao umefanikishwa, manake moja wepo akikuwa na solo pale, anakwenda kwa jina la Joshua Mulelu, atoka katika taifa la Tanzania. Squeeze ni mchungaji, by the way. Not by the way, ni mchungaji. Alafu inakuwa kwamba wakati akikiongoza hicho kikundi cha Kijitonyama Upendo Group, ambao wanatuleta dakika zikiwa ni 22 kasoro kufika mwendo wa saa 6 mchana, wakati ambapo tunazidi kusonga mbele, manake hapa ninapo tuzidi kuangalia ni akina nani ambao tuwazidi kuzungumza nao kupitia WhatsApp line, pia pale kwenye Facebook kazidi kutuma jumbe za kwako, na pia kwa wale wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo, na kwa kwamba tuwasema ni asanti sana, manake wanakupa ukumbusho kwamba kupitia mchango wako wa kifedha kama kituo kwetu, na kwa kwamba unatupa uwezo wa kuzidi kukujia kwa masaa 20 amani, na pia kutuwezesha kuweza kufika angalau kwa maeneo ambayo hatujawafikia na ujumbe wa tumaini. Manake unapata kwamba kama kituo kusudi letu ni kuzidi kuhubiri neno lake Mwenyezi Mungu, kukuchezea nyimbo za baraka, na pia kujadili masuala ambayo ni ya muhimu kwa jamii na katika safari ya imani. Ninakukwamba kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako unatuwezesha sisi kuwa kwamba tunawafikia wengi, na ndio maana yake tunakupa mwaliko kwamba kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako umekaribishwa, iwe kwamba unatuwezesha sisi kuzidi kutimiza kusudi na kazi hii ya kimisheni, na ni kupitia paybill. Itakuwa na kualika katika hiyo challenge, karibu sana katika hiyo paybill, manake ukielekea pale kwenye M-Pesa, tafuta paybill kwenye paybill pale, bonyeza 332550, that is our paybill number, ambapo kwenye account dial 967 967, inako kwamba ndio frequency yetu hapa katika muji wa Nairobi na maeneo ya kati ya nchi. Kwa hivyo unapata kwamba watu nakuambia kwamba kiasi chochote kile kimekaribishwa, usije sema kwamba matoleo yako madogo, la hasha, kwake Mwenyezi Mungu hakuna kidogo. Manake alichokubariki nacho unapoguzwa, unapoongozwa, manake pia nakuambia kwamba you are giving should be guided or should be led by the Holy Spirit. Kwa sababu gani? Na kwa kwamba hautoi tu, lakini unaongozwa naye Roho, ni kipi ambacho umtolee Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unaguzwa kufanya matoleo yako ya shilingi 10, matoleo yako ya shilingi 100, matoleo ya shilingi zako 50, matoleo ya shilingi zako labda pale 1000, 10,000, chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu inakuwa kwamba amekuwezesha wewe kuweza kumfanyia kama matoleo, kimekaribishwa, na ni kupitia paybill ya kwetu ambayo ni 332550. Once again, 332550, account inakuwa ni 967. Kwa hivyo kiasi chochote kile kimekaribishwa kwa ajili ya kuendeleza kazi hii ya utumishi, na kwa kusudi la kuzidi kuleta nafsi zaidi kwa ufalme wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nitakuwa nataka niweze kurejea kwa kusudi la kuweza kukupa dondoo, manake kwa ajili tu ya kujua ni matukio yapi ambayo yamekuwa yanazungumziwa sana na kugonga vichwa vya habari, lakini katika ulingo wa injili, ndio kitu ambacho nitataka tuweze tuzungumzie tu muda usiokuwa mrefu kabla yetu kuweza kuhitimisha awamu hii ya pili.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kwa dondoo za injili na uhondo wa matukio duniani, sikiliza Gospel Ruka kila siku ya Jumamosi saa 4 hadi saa 8 mchana.
0: Sasa kuna taarifa hapa, manake najua kwamba tumeizungumzia saa katika wakati fulani tukiwa naye hapa Daktari wa Mariba katika kile kipindi cha Hosana Macheo, lakini nataka niweze kurejelea hicho kisa, manake kuna taarifa moja ambayo imekuwa inazungumziwa sana katika vyombo vya habari this week. Kuna kisa katika kaunti ya Izit Kisi, nataka nikupeleke pale kwa moja tukio hilo, manake katika kijiji cha Getare, kata ndogo ya Emenwa, eneo bunge la Bobasi katika kaunti ya Kisii. unapata kwamba kuna picha ina

0: daiwa kufanana na ya Bikira Maria, mama wa Yesu, ilionekana kwenye ukuta wa jiko la udongo ama jikoni ya udongo katika boma la mzee mmoja. Wacha nibane jina lake, niruhusu nibane jina lake japo ninalo, manake ni kisa halisi. Hata katika vyombo vya habari tumeshuhudia, kwenye televisheni tumeona, na unapata kwamba mkewe mzee huyo ambaye sijataja jina lake alikuwa wa kwanza kuona umbo hilo lililotokana na masizi, ama lililotokana na lilikuwa linafanana na umbo la Bikira Maria. Kukulete tu katika ule muktadha kwa ufupi tu. Kwa hivyo unapata kwamba mamia ya watu wakaweza kufurika pale ili kuweza kushuhudia kisa hicho, na baada ya uvumi wa video kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, mamia ya watu walimiminika kutoka sehemu mbalimbali za nchi kuja kushuhudia hilo tukio katika hilo eneo ambalo nimekutajia. Na unapata kwamba baadaye, I think it's to about 3 days ago, mwenye boma alibomua ile nyumba, manake siku chache baadaye mzee Charles, sijui mbona nimemtaja lakini natumai hujasikia. Anyway, inakuwa kwamba alichukua hatua ya kuweza kubomoa kabisa jiko hilo ama jikoni ile. Alieleza kuwa amechoshwa na usumbufu wa mamia ya watu wanaoingia kwake usiku na mchana, hali iliyomnyima amani. Alright, kwa hivyo hiyo jikoni ilibomolewa by the way. Kwa hivyo msimamo wa kanisa, mojawapo wa kanisa linalohusishwa na hilo tukio, pata kwamba viongozi wa kanisa walitoa mwongozo na kuwataka waumini kuwa waangalifu. Walieleza kuwa kanisa lina taratibu ndefu na kali sana saa ikija katika masuala ya kisayansi na theolojia kabla ya kuidhinisha tukio lolote kama muujiza rasmi. Na ikija katika swala ambalo linamuhusisha Bikira Maria, ama ukipenda mamake Yesu. Kwa hivyo that kitchen was demolished, ama ukipenda iliweza kubomolewa pale. Kwa hivyo tuwazidi kusonga mbele, ni mojawapo ya kisa ambacho nikaona kwamba kilizungumziwa sana, nikasema kwamba wacha niweze kukuguzishia. Kuna mtu ananiomba hapa wimbo wa KTBT, nitakuwa nakupa mmoja, nitampa nini wake, natumai marehemu Evangelist Regina Mudhoni. Nikirejea iwe kwamba nazidi angalau kusoma jumbe zako, niweze kuwashukuru wale wote ambao wamefanyika kuwa nguzo kupitia paybill yetu ya 332550, account ikiwa ni 967. Punde tu baada ya kupokea wimbo nitakuwa nahitaji niweze kuwataja kwa majina, niweze kuwatambua, tuwashukuru, na mwisho wa kuisha hapo baadaye pia kwa ajili ya matoleo yako tutakuwa twazidi kuyakabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu. Lakini imekuwa ni katika kile kitengo chetu,
1: dondoo za injili na uhondo wa matukio duniani. Sikiliza Gospel Ruka kila siku ya Jumamosi saa 4 hadi saa 8 mchana.

tell you nitampa nini huyu mpenzi wangu, manake aliniokoa toka dhambini. Kwa damu yake tumepokea utakaso, tumeondoshwa katika laana. Anakwenda kwa jina la Evangelist Regina Mudhoni. Nitampa nini? Wimbo ambao unatuleta dakika naona kwamba zikiwa ni chini ya 9 kufika mwendo wa saa 6 mchana, wakati ambapo tutakuwa tuingia katika awamu ya 3. Kumbuka kwamba katika hii awamu ya 2 huwa tunacheza pia kwa sana zile ambazo ni za KTBT, kwa ajili ya kuwakumbuka vijana wa jana, wasije na kwamba Gen Z wamewasahau. La hasha, kwa kwamba ni vyema kabisa tuweze kuwakumbuka, sivyo? Manake pia inanikumbusha mmoja wa kitambo kidogo, manake tukiachana nao wake hapo, anakwenda kwa jina la Regina Mdoni. Kuna huu mwingine ambao ukao umetengenezwa au umeimbwa naye. Anakwenda kwa jina la, tulikuwa tumjua kama AGDA kwa wale ambao tulizaliwa mapema kidogo, lakini kwa jina kamili Lady Wanja. Mtu akinikumbusha nitakuwa na ucheza on a Thursday somewhere. Lakini kando na hapo, kwamba tunapozidi kusonga mbele dakika naona kwamba zikiwa ni chini ya dakika 8 kufika mwendo wa saa 6 mchana. Asante sana kwa hizo jumba ambazo nazidi kuziona pale. Anto unasema kwamba ukipata nafasi Christine Msili, vumilia, nitajaribu nione Anto. Nitajaribu niangalie katika maktaba nikiwa ninao, nitakuwa najaribu kufanikisha. Blessed Tom Lins, pia nawe nikawa nimekuona. Ukao unaitisha wake pia Mwiru, mchungaji pale kwa jina la Lango. Jaribu nione, manake nimekuwa katika awamu ya TBT. Hii awamu nitakuwa nahitaji niweze kuhitimishia pia eneo la Ukambani. Anakwenda kwa jina la Zipora Eric Kavilu Kathime. Watu wa kutoka Ukambani, mtanipa interpretation in the next hour, maana ya huo wimbo Lakini kabla ya kuhitimisha hii awamu, manake pia niwashukuru kwa wale wote ambao mmezidi kufanyika kuwa nguzo kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako. Tuwasema asanti sana. David Msau, nimekuona pale kwa mchango wako wa kifedha, Mungu akutende wema. Emmanuel Lemomo, barikiwa sana pia mchango wako wa kifedha umepata kufika, Mungu akutende wema. Francis Nabuayo, barikiwa sana Francis Nabuayo, nimekuona pia kwa mchango wako wa kifedha, Mungu akutende wema. Margaret Mthiani, pia Mungu akubariki kwa sana, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Kefa Bera, barikiwa, nimekuona pale na mapema kidogo. Christopher Chumbo, nikawa nimekuona. Dalton Odor, barikiwa. Faith Chalo, na wengi tu ambao mnazidi kuja kupitia paybill ya kwetu ambayo ni ya 332550. Account inasalia kuwa 967. Kwa hivyo kiasi chochote kile kimekaribishwa kwa ajili ya kuendeleza huduma hii na kwa ajili ya kuwafikia wengi zaidi na neno hili la tumaini kwa ajili ya safari ya imani. Na ruhusu ama niruhusu niweze kufungia hapo kwa sasa. Tujumuike katika awamu inayokuja, zidi kunifanikishia kujua kwamba ni wapi ambako unasikiza ukiwa on 0722174200, zinakuwa ndizo nambari zetu hapa studioni.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 0170297685292. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Patrick Marambi anatushauri.
1: Wasia wangu ni kusema ya kwamba, kuhimiza watu wote ambao wananisikiza wakati huu, ya kwamba inawezekana katika Yesu. Hakuna kitu kisichowezekana. Hata wale watu ambao wanaenda katika rehabilitation center, kama suluhisho la kuacha madawa ya kulevya, mimi kwangu naamini hata si rehabilitation center, bali ni kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukubali kufuatana na maagizo na amri zake, na kuweza kutii yale maagizo ambayo anatupatia. Na hata wakati unaona kwamba ni kama mambo yote imeisha, bado kuna tumaini. Sauti ya shetani kila wakati inatudanganya kwamba anakuambia wewe umekwisha, lakini wakati mwingi mimi najua kwamba jambo ambalo nimelijua ni ya kwamba wakati unajiona ya kwamba uko chini, hapo ndipo wakati Mungu ako karibu na wewe. Na ukimtegemea Mungu, ukitegemea Yesu, na ukubali kabisa kumshika Yesu, hakuna kisichowezekana. Kwa hivyo mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao amenifikisha, na nimejua ya kwamba neno lake linalosema katika kitabu cha Warumi 8:1 ya kwamba there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ile neno ni ukweli. Wakati huu najua hakuna kitu chochote kinaweza kunicondemn. Laana za vizazi hazitanicondemn. Na sasa hivi ninaomba, jambo ombi langu kuu ni ya kwamba Mungu anifungulie njia za kifedha, ili niweze kuendeleza lile ambalo ameliweka ndani yangu, niweze kuwafikia wale wenye wako kwa street, na si kuwafikia tu. Jambo ambalo nilifunzwa na huyu ndugu anaitwa Claire Fosomolo, ukisha aniweze kuweka infrastructure ambazo zisaidia tukisha win watu kwa street, waweze kuwa na pahali ambapo wataenda wafunzwe neno la Mungu, hata kama ni wafunzwe wapate mafunzo ya neno la Mungu, wakuwe inducted kwa mambo ya doctrine ya the gospel of Jesus Christ, na wakisha kombolewa baadaye wakiwa huko kwa street, Mungu mwenyewe sasa atawaelekeza pahali ambapo watafaa kwenda. Kama ni watu wanahitaji skills, wapatiwe skills, kwa sababu nimeona ya kwamba souls nyingi zinapotea kwa sababu ya kukosa follow up. Souls nyingi zinapotea kwa sababu umeombea mtu akaokoka ukamwacha pale, atarudi tu kwa yao mambo ambayo alikuwa anafanya, kwa sababu sasa hizi ni siku za mwisho na shetani anafanya kazi extra hard, anafanya overtime kazi ili akuwe na watu wengi wakati wa siku za mwisho. Kwa hivyo hata nasi ambao Mungu ametuokoa, inafaa tufanye kazi ya kufikia zile souls ziko kwa streets, zile souls ambazo zijafikiwa, tufanye kazi extra hard na tufanye kama vile Yesu alikuwa anafanya.
2: I used to sit by myself. I tried church. Kwanza I was being told, drinking you are a sinner. Wacha hata kulewa. Drinking you are a sinner. Oh, so tayari nimesha sin. Siwezi enda kwa mze. Eh? Siwezi enda kwa madhe. Because they have said, drinking is a sinner. I'm drinking, so I'm a sinner. Hawa watu hata nielewa. Hata ni understand. Eh? Inafika wakati that, you know, I'm really now an alcoholic, full. Eh? Unaona kwanza unasema, hawa watu, you know, they are holy, holy people. Eh? Ukienda tu ni story ya Biblia tu ndio wataanza kuambia atishika Bible, shika Bible. Hawanielewi shida yangu. Niende kwa preacher. Preacher si ndio huyo sasa Bible, sasa master ya Bible ndio huyo ambao huo ndio atapiga wewe na microphone, you are a sinner. So you say, let me stay with my religion here in the bottle. Unajua hii the bottle inani understand. Hainanga swali mingi. Eh, nikisha kunywa inanionyesha yote yawezekana. When I'm happy, it is there. When I'm sad, it is there for me. Na hiyo ndio shida. The church is actually the central focus ya kila kitu. Kama ingekuwa Mungu, hata singe survive kukua sober. Hizo vitu nilikuwa nafanya wakati nilikuwa nakunywa.
3: Sasa hiyo ilikuwa ni raha yangu, ni kila miras raha yenye inanipatia roho inafurahi tu. Na ninaweza ongea kama kasuku. Nikikunywa taska mbili, ninarudi nyumbani kuvuta bangi. Nilikuwa ninavuta misokoto 5. Ndiposa nisikie nimevuta bangi. Na nikivuta hivyo naanza kucheka, na cheka hata inzi ikipita nitacheka tu. Sasa mimi naweza cheka mpaka nilie, mpaka nikae chini. Hiyo ilikuwa ni budget yangu ya kila siku.
0: Ndugu msikilizaji, iwapo mtu yuko katika Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, Ndugu Patrick Marambi alituelezea ile chuki aliyokuwa nayo na mama yake. Lakini sasa baada ya kuokoka na kukombolewa ana lugha tofauti.
1: Jambo la mwisho ambalo ningetaka kusema ni ya kwamba ingawa shauku yangu kubwa ni kuwafikia wale watu ambao walikuwa kama mimi, pia ningetaka kufika mjini Eldoret nimuone mama yangu ambaye sijamuona karibu miaka 20. Kwa sababu nimejaribu lakini hali inanizuia kuweza kufika huko. Naweza kushukuru pia
0: pamoja

0: Ndugu Patrick Marambi ana shukrani zake specially.
1: Nataka kushukuru Biblia kusema radio kwa sababu pia ya kunipatia nafasi hii ya kutoa ushuhuda ya safari yangu tangu mwaka wa 2007 hadi wakati huu. Ningependa kutoa shukrani na naomba Mwenyezi Mungu azidi kupanua Biblia kusema radio na huduma yote ambayo inasimamia Biblia kusema studios. Nashukuru pia mtumishi wa Mungu Reverend Festus Kimuyu kwa kazi mzuri ambayo anafanya. Pia ningetaka kushukuru kanisa la Saints Family Church chini ya mchungaji Karani Kaugi kwa sababu ya kunishikilia licha ya kuwa yeye mwenyewe hana rasilimali, lakini amenionyesha upendo wa hali ya juu, upendo ambao Yesu angetaka anionyeshe. Kwa hao machache ningetaka kusema kutakia wasikilizaji ambao wamekuwa wananisikiza sasa hivi, ningetaka kuwatakia amani, ningetaka kuwatakia amani na neema itokao kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni. Amen.
0: Asante sana Patrick Marambi kwa ushuhuda wako. Kweli umetueleza mambo mengi ambayo yaliweza kutokea katika maisha yako. Sijui kama Patrick Marambi una historia ya nyimbo za kumsifu Mungu, na kwa sababu unatuambia nyakati nyingi umekuwa kule kwa street miaka mingi sana, lakini lazima una wimbo ambao labda unataka kuchezewa katika kipindi hiki. Ungetaka kuchezewa wimbo mwingine gani?
1: Ningetaka kuchezewa harusi ya Bwana ikifika, kwa sababu hizi ni nyakati za mwisho, watu waanze kujitayarisha.

0: Mungu anafanyia nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
1: Asante sana Patrick Marambi kwa kuja kutoa ushuhuda wako katika kipindi cha Mungu amekufanyia nini. Na pengine ni kuulize, wakati uliposema kwamba unataka usaidizi kwenda kule Eldoret, sababu umekaa huko na umekaa bila kwenda huko kwa muda wa zaidi ya miaka 20 sasa.
2: Na kumuona Eldoret ni miaka ni tangu 2009, lakini kumuona mama yangu ni kama
1: miaka 20. Kumuona mama yako. Madhumuni yako ni gani utakapokwenda kumuona mama yako?
2: Madhumuni yangu ni ya kwamba baada ya kuokoka nilijua kwamba hata kama mama yangu hakunilea vizuri, nilifanya makosa kwa kumchukulia uzito na kumdharau. Sasa madhumuni yangu ya kuenda kumuona baada ya kuokoka, kuna upendo wa ajabu ambao umeniingia ndani. Ya kujua kwamba mama yangu mzazi hata akikukosea kivipi, yeye ndiye alikubeba miezi 9. Na ile nilisema ati hata simtambui na simtaki tena maishani mwangu, baada ya kuokoka ninaona nilifanya jambo ambalo si la busara. Kwa hivyo sasa hivi nishamsamehea, na hata mimi mwenyewe nimeomba Mwenyezi Mungu anisamehe kwa sababu ya kutomshughulikia mzazi wangu na kutokuwa kumdharau mzazi wangu. Sasa hizi kuna upendo mkubwa kwa sababu ya Yesu umeningia kwa mama yangu. Nasikia nimempenda sana. Nikisema hakuna binadamu ambaye napenda sasa hivi kama mama yangu. Sasa shauku langu kubwa ni kuenda kumuona, na nimejaribu lakini hali imekuwa hairuhusu, kwa sababu ningetaka nikienda kumuona niwe hata na kanguo nimemnunulia na ka shopping nimemfanyia. Singetaka kumtokea hivyo mikono mitupu.
1: Ukienda Eldoret una mpango gani, kuishi huko ama utarudi tena huko mjini Nairobi?
2: Nikienda Eldoret mpango wangu mkubwa, ninaona huduma yangu iko hapa Nairobi. Iko Nairobi.
1: Kwa hivyo unataka usaidizi wa kwenda Eldoret, labda kununulia mama yako shopping kidogo, na utarudi tena kufanya huduma?
2: Ntarudi hapa mjini Nairobi.
1: Hilo ni jambo nzuri sana. Mungu wetu akubariki sana kwa sababu ya mambo kama haya.
2: Amen.
1: Na sijui kama uko na neno moja kwa mtu yeyote ambaye amekosa matumaini kama wale machokora ambao wewe ulikuwa mmoja wao. Una neno moja kwa watu kama hawa?
2: Neno ambalo niko nalo kwa wale watu ambao wanaitwa street families, kwa sababu kule sasa watu ufikiria ni watoto. Kuna wengi huko hata ni grandfathers huko kwa streets, na kuna wengi ambao nilikuwa huko nikaona ya kwamba wengi wao wako na potential kubwa sana, na hizo potential kwa sababu ya kukosa sana sana watu ambao Mungu amewapatia neema na mzigo wa hao watu. Ningetaka kuwahimiza hata wale watu ambao wamepoteza mali yao. Kuna watu siku ya leo ambao pengine wamepoteza mali yao kwa njia ya pengine walikuwa na loan, wengine wamepoteza mali zao pengine kwa biashara kuanguka. Jambo ambalo ningetaka kuwahimiza ni ya kwamba kuna second chance. There is a second chance. Wasipoteze tumaini. Ndugu yangu, dada yangu, pahali ambapo huko, nataka kukuambia siku ya leo ya kwamba kwa Yesu kuna uwezekano. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yoeli 2:25, inasema ya kwamba everything that the locust has eaten I will restore. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kurestore chochote ambacho shetani amechukua. Nataka kuwahimiza kwamba popote walipo, wao ni watu wa kumtegemea Yesu. Na wale ambao hawajaokoka, ningetaka kuambia kwamba wakimbie mbio ili wampokee Yesu. Kwa sababu ukitaka urejesho ulio kamili, urejesho ambao utakuwa na msingi, urejesho huo unapatikana hasa kwa wale ambao wamempokea Yesu kama mwokozi wao. Kwa sababu huu Mungu wetu ni Mungu wa second chance. Na kwa huu Mungu wetu ndiye aliumba mbingu na ulimwengu, fedha na dhahabu ni zake. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba wasipoteze tumaini.

Asante sana Patrick Marambi kwa ushuhuda wako. Kweli umetueleza mambo mengi ambayo yaliweza kutokea katika maisha yako. Ndugu msikilizaji, katika studio nimekuwa na ndugu Patrick Marambi ambaye ameshuhudia siku ya leo, na safari yake ya ushuhuda ilianzia mbali kama vile ulivyosikia akieleza. Na ni vizuri msikilizaji, unapotaka kutoa ushuhuda wako uweze kuandika ujumbe mfupi. Ninafurahia kusoma ujumbe mfupi, ndipo niweze kukujibu na kuweza kupanga vile utakavyotoa ushuhuda wako. Na ni nambari 071 8 4 5 4 0 0 7 0 1 8 4 5 4 0. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Asante sana kwa kuwa nasi wakati wote huo, na kwa niaba ya Patrick Marambi aliyetoa ushuhuda katika kipindi cha leo, nasema kwa heri na Mungu akubariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Inua mkono wa kulia juu, sema Bwana nisaidie. Nasema inua mkono, sema Bwana nisaidie.
3: Kenya, huu ndio wakati wetu.
4: Kenya is everybody. Kenya is everybody.
3: Wakati wa kuungana, wakati wa kusimama pamoja.
4: God has a purpose for Kenya.
3: Wakati wa kumtafuta Mungu kwa ajili ya taifa letu. Hakuna ukabila, hakuna migawanyiko, wala ubaguzi.
4: And he wants to use every tribe.
3: Sisi ni jamii moja na yenye nia moja, na nyote mnakaribishwa kwa upendo katika ibada hii ya kihistoria, Melody Connect Gospel Fest International, kwa ushirikiano na Deliverance Church Utawala, wanakuletea Embakasi Gathering of Hope 2026 Crusade, kuanzia tarehe 9 hadi 11 mwezi wa Septemba, saa 9 jioni hadi saa 1 jioni kila siku. Njoo ushuhudie nguvu ya ibada, uponyaji, ukombozi na ufufuo wa kiroho utakaobadilisha maisha yako. Huu ni uguzo wa kipekee ambao si wa kukosa. Mnenaji wa kimataifa atakuwa Evangelist Arto Boa kutoka Finland, akihimiliwa na mwenyeji wake Reverend Emmanuel Kokonyo wa Deliverance Church Utawala.
2: Neema ya mafundisho katika madhabahu hii itaenda kukusaidia.
3: Ibada hii itapambwa kwa nyimbo za sifa na ibada kutoka kwa waimbaji kama vile Rose Muhando, Solomon Mkubwa, Mary Atieno, Tumaini Kilimali, Stephen Kasolo, Komando wa Yesu, Evelyn Mudhoka, Ali Mukwana, Shirua GP, Agape Gospel wa Kenya, Andrew the Band na Shalom Band. Nyote mnakaribishwa bila ubaguzi wa rangi au kabila. Together in unity, together in prayer, together for Kenya. One nation, one prayer, one Kenya. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 9, 10 hadi 11 Oktoba mwaka huu 2029, Fagilia Grounds, Utawala, kuanzia saa 9 jioni hadi saa 1 jioni kila siku. Together in prayer, together for Kenya. Usipitwe.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region,
4: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
5: na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri,

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Sauti ya Imani, tukiletewa naye Bishop Job Nyanzera, Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Kipindi hiki ukufikia kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi saa 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789 230 250. Nambari ni 0789 230 250. 0789 230 250 au 0718 899 899, 0718 899 899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
1: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni Bishop Job Nyanzera wa kipindi cha Sauti ya Imani. Natumai ya kwamba msikilizaji wangu umwema tena. Mungu wa heshima ametulinda tangu tulipokuwa pamoja katika hiki kipindi cha ajabu, kipindi cha Sauti ya Imani, kipindi ambacho kinabadilisha maisha ya watu. Na kama vile nimekuwa nikisema, madhumuni ya hiki kipindi ni kukuinua kiimani, kwa sababu katika siku ambazo tunaishi, bila imani huwezi kutenda lolote. Kwa hivyo jiunge pamoja nami mahala popote uliko, shughuli zote ulizo nazo, nipe dakika zako chache ili Baba wetu aliye binguni anene pamoja nasi. Kwa hivyo siku ya leo nakukaribisha ili Mungu aweza kunena pamoja nasi. Kipindi hiki kinaletwa kwako na huduma ya Abundant Life Worship Ministries pale Githurai 44. Kama uko area hizo za Zimmerman, Kawa West, Roysambu, Jathaine, area hizo zote Githurai 45, na kukaribisha pale kanisani. Kama uko area hizo za Nairobi Town, chukua matatu number 44, shuka hapo katika stage ya mafuta, uliza mtu yeyote pale Abundant Life Worship Ministries, utaweza kuelekezwa, na bila shaka Mungu wa heshima atakubariki. Wewe ni mgeni wangu. Kwa hivyo siku ya leo, kabla hatujaingia katika maandiko matakatifu, ningependa kukupa nambari yangu ili uweze kunipigia unapoenda katika shughuli za maisha, unapitia changamoto aina fulani. Ningependa kuomba na wewe. Mungu wetu anajua kujibu maombi. Kwa hivyo siku ya leo ningependa nikupe nambari yangu ili uweze kunipigia wakati wowote, usiku na mchana. Sisi hapa katika Sauti ya Imani tunakuthamini kwa sababu Mungu ametuita kwa ajili yako. Kwa hivyo ningependa uandike nambari yangu, Sauti ya Imani, 0718 899 899. Narudia tena, ile namba ni rahisi sana, 0718 899 899. Ama nambari yangu ya Airtel, 0789 230 250. Nirudie tena, 0789 230 250. Hizo zote ni nambari zangu, unaweza kunipigia wakati wowote na tutaweza kuomba pamoja. Mimi ni mwandishi wa vitabu. Kama ungependa vitabu vyangu, unaweza kunipigia simu, nitaweza kukuelekeza vile unaweza kupata kopi, na bila shaka Baba wetu aliye mbinguni atakubariki. Ningependa tuingie katika maandiko matakatifu kwa ufupi ili tuweze kubarikiwa naye Mwenyezi Mungu. Hebu na tuombe kabla tujaingia katika maandiko. Baba wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Namleta msikilizaji wangu mbele yako, muonekee na umtendee makuu, katika Kristo Yesu tumeomba. Msikilizaji wangu, ningependa tuone maandiko ya nguvu sana katika kitabu cha Yohana 11. Yohana 11, ningependa tusome kuanzia hapo mstari wa 17. Yohana 11 kuanzia hapo 17. Yele Yesu alipowasili huko, alikuta Lazaro ameshakwisha kuweko kaburini siku 4. Basi Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, umbali wa karibu maili 2. Wayahudi wengi walikuwa wamekuja kuwafariji Martha na Mary kwa ajili ya kufiwa na ndugu yao. Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alitoka kwenda kumlaki, ila Maria alibaki nyumbani. Mstari wa 21 unasema Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa ndugu yangu hangalikufa. Lakini sasa ninajua kwamba chochote utakachomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Msikilizaji wangu, kuna haya maandiko ya nguvu sana ambayo tumeweza kuyasoma, ambayo ni maandiko ambayo ningependa siku ya leo Mungu wa mbinguni aweze kukuonekea tunapoyazungumzia. Hii ni jambo ambalo lilitokea. Yesu alikuwa ni rafiki mkuu sana wa familia hii, familia ya watu watatu, Mary, Martha na Lazaro. Kwingi Yesu alienda watu wakamfukuza, kwingine Yesu alienda watu hawakumkumbatia. Lakini katika hii nyumba ya hawa Mary na Martha na Lazaro, wakati wote alikuwa napata mahali pa kukaa. Mtu wa Mungu, kuna mambo kadha wa kadha ningependa kukunenea, eti ya kwamba Mungu lazima atakuchagulia mahali ambapo utapendwa. Sio watu wote watakudharau, sio watu wote watakutupa, sio watu wote watakusema. Kuna watu watasimama na wewe. Unapoangalia hii hadithi ya Mary, Martha na Lazaro, kwingi Yesu watu wakumkaribisha, lakini katika hii boma alikuwa anakaribishwa. Kwa hivyo nakunenea mtu wa Mungu, kuna Mungu binguni ambaye atakuchagulia watu ambao hawatakusema, watu ambao watakusikia, watu ambao watalia na wewe, watu ambao watasimama na wewe. Kwa hivyo neno ambalo tumelisoma siku ya leo, Yesu kwa sababu ya urafiki wao, aliambiwa wakati Lazaro alipokuwa mgonjwa, eti ya kwamba rafiki yako unayempenda ni mgonjwa. Nataka ushike haya maandiko. Biblia inasema unayempenda ni mgonjwa, sio yule anayekupenda. Hii ni opposite, ni yule unayempenda. Kwa hivyo Yesu alikuwa anapenda Lazaro na alikuwa anapenda dada zake Martha na Mary. Kwa hivyo hapa kuna jambo ningependa ushike, mtu wa Mungu. Ni Mungu ambaye ametupenda na upendo ambao hauna unafiki. Upendo wa wanadamu hubadilika wakati wowote. Wale waliokupenda mwaka uliopita wakati huu watakusema. Kwa hivyo hapa maandiko yanasema unayempenda ni mgonjwa. Kwa hivyo Lazaro alikuwa mgonjwa, na kwa sababu Yesu ni rafiki yao, wakamtumanishia ili aweze kuja. Na maandiko yanasema alikaa siku mbili zaidi. Kwa hivyo alipofika, kama vile tumesema, alikuwa ameshakufa na amewekwa katika kaburini, sasa ni siku nne. Mtu wa Mungu, kuna mambo hapa ningependa uweze kuona. Watu wengi walikuwa wamejaa pale, na wakati Yesu alipokuja siku ya nne, Biblia inasema hapa jambo la kushangaza ambalo ningependa kunena pamoja na wewe. Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, yeye alikimbia akaenda kumlaki Yesu. Mtu wa Mungu, kuna mambo kadha wa kadha ningependa kunena na wewe, kwa sababu Mungu wetu ako na kusudi kuu juu ya maisha yetu. Alipoenda kumlaki, jambo la kwanza alipomwambia ni kwamba, kama ungelikuwa hapa ndugu yetu asingelikufa. Mtu wa Mungu nisikize, ameanza kwa kusema kama ungelikuwa hapa ndugu yetu asingalikufa. Katika lugha ya Kiingereza inasema, Lord, if you had been here my brother would not have died. Hapa kuna mambo kadha wa kadha ambao ningependa uweze kuona, lakini kuna neno ambalo analiongeza pale, anasema kama ungelikuwa hapa. Hiyo sasa ni jambo la kusema, if you had been here. Hii ni kusema ya kwamba mawazo yake yanarudi nyuma, yanarudi kule nyuma, wakati ule walimuita. Lakini hapa yeye hakai kule nyuma, anasonga mbele. He moves now from the past to the present. Anaanza kusema, if you had been here. Then she moves out of that. Anaenda mbele. Anaamini now kwamba unaweza kufanya jambo.
2: Kwa hivyo hapa kuna jambo ambalo ningependa uweza kuliona siku ya leo, mtu wa Mungu. Katika lugha ya Kiingereza inasema, even now I know that whatever you ask God he will give you. Maana yake ni kusema ya kwamba kuna uwezekano eti ya kwamba hata kama haukuweko saa hizi, kuna uwezekano ati chochote utakacho kisema Mungu ataweza kukusikiza. Mtu wa Mungu, nataka siku ya leo uweze kunisikiza. Mada anaongea kwa sababu Yesu amechelewa. They are disappointed. Na hakuna dalili ya kwamba kuna kitu inaweza kuendelea, kwa sababu wakati walitaka Yesu aje, yeye hakuja. Maana yake waliamini Yesu anaweza tu kuponya magonjwa, lakini hawezi kufufua wafu. Lakini kuna jambo hapa nasema, kuna uwezekano. Mtu wa Mungu, siku ya leo ningependa kukunenea kitu cha kushangaza, kwamba kuna uwezekano jambo hilo ambalo umelipitia kwa miaka mingi, kuna uwezekano Mungu kulibadilisha. Najua nanenea mtu ambaye amepitia struggles na issues na challenges, na kutangazia kama mtumishi wa Mungu, kuna uwezekano ndani ya Kristo jambo hilo Mungu atalimaliza. Nini kusema namna gani? Kuna uwezekano ni lugha ya imani, hata wakati kuna kuvunjika moyo. Martha na Mary wamevunjika moyo. Rafiki yao hakukucha wakati walimuhitaji. Hebu ni kunenea siku ya leo, Yesu amekawia. He has delayed. They are disappointed. Kifo kimekuja. Kila walikuwa nataka hakijapatikana. Lakini nisikize mtu wa Mungu, maandiko yanatuzungumzia kitu kimoja. Amemwambia Yesu, hata kama ni hivyo, kuna uwezekano kile ambacho utaitisha kitaweza kutendeka. Jambo limetoka katika kuwa mgonjwa mpaka ameingia katika kifo. Hii ni kusema namna gani, mtu wa Mungu, eti ya kwamba tuko na Mungu. Imani ni kitu ambacho ni cha nguvu sana, na hicho hakiendi na mipango ya wanadamu. Kwa hivyo hapa tuna jambo ambalo ningependa kukuzungumzia. Martha anasema, kama ungalikuwa wakati ule. Mtu wa Mungu, lisaa la Bwana likifika, even when your faith does not stand, ebu ni kuambia kuna mmoja. Even when your timetable fails, wakati nyakati zako zimeshindwa, Biblia inatuambia hapa kitu kimoja. Kuna uwezekano, una kichochote utakalo kiomba, Mungu atakitenda. Hii ni kusema namna gani, nguvu za Mungu does not go with the timing of men. Wali expect nguvu za Mungu zitapatikana hapo mwanzo. God's power is not limited by human timing. Ebu nisikize mtu wa Mungu, kila mada alitarajia wakati huo, alimtarajia Yesu akuja. Yaimaanishi kwamba kama wakati ulitaka jambo na haukulipata, Mungu hayuko. No, God's delay does not mean his absence. Ebu nisikize mtu wa Mungu, it is never too late. Inaweza kuonekana ni kama ya kwamba kitu kimechukua muda mrefu, lakini nakutangazia siku ya leo katika jina la Yesu, kuna uwezekano jambo hilo ambalo limekuwa nzito. Najua nanenea mtu anayepitia mazito, hardships, kuna uwezekano Mungu kubadilisha hilo jambo. Umelia kwa ugonjwa, kuna uwezekano Mungu atabadilisha hiyo hali. Hebu nisikize na saa hizi, hili neno la mada za kusema inawezekana, kuna uwezekano ukisema jambo, maana yake ni kusema hata kama amefariki, kuna uwezekano wa kufufuka. Mtu wa Mungu nisikize, hata kama wewe ni mgonjwa, kuna uwezekano wa wewe kupona. Hata kama unako na struggles na issues, kuna uwezekano wa mambo kubadilika. Hebu nisikize mtu wa Mungu, mahali huko unapitia kukataliwa na watu, na kuambia kuna uwezekano wa wale ambao wamekukataa kukupenda, kuna uwezekano wa wale wamekusahau kuweza kukukumbuka. Hebu nisikize mtu wa Mungu, Yusufu alikuwa gerezani na wafungwa wawili, akatafsiri ndoto yao. Maandiko yanasema ya kwamba Yusufu akamwambia yule mnyweshaji, ukienda unikumbuke, na akaenda akamsahau. Mtu wa Mungu nisikize, kuna uwezekano wale wamekusahau kukukumbuka, kuna kuna uwezekano waliona madeni yako kukulipa. Najua umewauliza wanakuhepa, wanakuchenga, hawataki kukulipa madeni yako. Nakwambia kuna uwezekano jambo hilo kubadilika. Martha anamwambia Bwana Yesu, kuna uwezekano utakapo muomba Mwenyezi Mungu itatendeka. Mtu wa Mungu nisikize, that is a language of resurrection, the language of resurrection. Eti ya kwamba kuna uwezekano, ndugu yangu amekufa siku ine, yuko kaburini hata ananuka, kuna uwezekano yeye kufufuka. Mtu wa Mungu, na kunenea siku ya leo, najua umetizama jambo katika boma yako, umeangalia nyumba yako, umeangalia biashara yako. Kuna uwezekano huyo kijana wako Mungu amrejeshe tena. Kuna uwezekano huyo mume wako aache kunywa pombe. Kuna uwezekano hizo tabia ambazo si za kufurahisha ziishe. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo, Martha anasema kuna uwezekano eti kile ambacho utaomba kitaweza kutendeka. Hebu tisama hapa, ni mtu ambaye amepitia delay, disappointment, hata kifo kimekuja kwa nyumba, matarajio yao hayako. Lakini isikize siku ya leo katika jina la Yesu, kuna uwezekano Mungu ataingilia jambo. Kuna uwezekano Mungu arejeshe hiyo ndoa yako. Kuna uwezekano Mungu amrejeshe Lazaro katika uhai. Nisikize mtu wa Mungu, kuna uwezekano Mungu afungue hiyo milango imefungika. Kuna uwezekano Mungu ainue hiyo ndoa tena. Kuna uwezekano uimbe wimbo mpya tena, mtu wa Mungu. Mahala popote uliko, ningependa kunena na wewe. Mungu anaenda kukubadilishia historia. Watu wamekusema sema, watu wamekuita, lakini siku ya leo nasimama na kukuambia mtu wa Mungu, hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kuna uwezekano usiwe na madeni. Nisikize mtu wa Mungu, kuna uwezekano hautaishi bila kuwa na kazi, hautaishi kuwa bila na ajira. La asha, Mungu anaweza. Kuna uwezekano eti Mungu atabadilisha hali katika maisha yetu na katika taifa letu. Kuna uwezekano maisha ya shida yaishe. Nisikize mtu wa Mungu, kuna uwezekano Mungu kubadilisha hali zako. Hana wa kale alikuwa bila mtoto, alilia akalia mpaka yule kuhani akamwambia, kwani unakunywa pombe? Lakini yule mama akamwambia, la, namwaga roho yangu kwa Mwenyezi Mungu. Nakwambia kuna uwezekano hata tumbo iliyotasa kuweza kubeba mtoto. Nisikize mtu wa Mungu, kuna uwezekano Mungu kuanza tena upya kile ambacho kimekani kama hakitawahi kuinuka tena. Nataka kukunenea kwa sababu tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa, na ukuu wake ni wa ajabu na ni wa milele. Yeye ndiye Mungu wetu na hajawahi kushindwa kututendea mema. Kwa hivyo mahala popote uliko, na kunenea mtu wa Mungu, kuna uwezekano. It is not too late. Mungu akikuingilia jambo, it is not too late. Najua unanena na unasema it is too late. The opportunity is gone. The situation has become impossible. La asha, inawezekana. Hata jambo ambalo limekawia, jambo ambalo limekani kama halitawahi kuinuka tena. Unatizama jambo, unaona kwamba this thing can never change. Ebu tizama hapa, Yesu amefika katika kaburi la Lazaro. Already yeye amekufa siku ine sasa. Opportunity is gone. Jiwe limewekwa katika lango. Ebu nisikize mtu wa Mungu, wote wamesema jambo hili haliwezi kubadilika, lakini kama mtumishi wa Bwana na kunenea siku ya leo, kuna uwezekano wa jambo hilo kubadilika. Hii ni kusema namna gani? Neno hili inawezekana. Martha alitoka kutoka kuwa na tashwishi akaingia katika ulimwengu wa imani. Ebu nisikize mtu wa Mungu, hii ni kunenea mtu wa Mungu. Anasema kama ungalikuwa hapa, anabadilisha kusema if you had been here, akaanza kusema even now I know. Kwa hivyo ametoka katika ulimwengu wa tashwishi. Na kunenea wewe unayenisikiza siku ya leo, Mungu akuondoe katika ulimwengu wa tashwishi, wa jambo ambalo limekulemea miaka mingi. Nakwambia katika jina la Yesu, kuna uwezo, kunawezekana, inawezekana, kuna uwezekano ati ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha. Mungu anaweza kubadilisha hilo jambo. Inawezekana eti ya kwamba Lazaro anaweza kufufuka. Ebu nisikize mtu wa Mungu, usikubali moyo wako kufikiria jambo limefika mwisho, kwa sababu unapomwangalia dada wetu mother alikuwa na nena neno la kiunabii ambao inaamini kwamba Mungu anaweza kutenda jambo. Kwa hivyo kuna uwezekano wa jambo kubadilika. Kuna uwezekano Mungu kuweza kuingilia kati wa maisha yako. Kwa hivyo mtu wa Mungu mahala popote uliko, nipe dakika zako chache. Najua nanenea mtu ambaye sahisi umelia, unashangaa itakuwa aje. Kuna uwezekano Mungu aingilie hali hiyo. Watu wanakudharau bila sababu, hawakupendi bila sababu, they don't care, you are feeling defeated. Ebu ni kuambia mtu wa Mungu, kuna uwezekano Mungu aingilie hali yako. Umelia mpaka umepoteza imani. Kuna uwezekano Mungu kuingilia hali zako katika jina la Yesu Kristo. Ebu nisikize mtu wa Mungu, Abrahamu aliishi na Sara miaka 90. Sara hakuwa na mtoto, lakini Mungu ni nani? Kuna uwezekano hata jambo ambalo limekaa miaka mingi bila suluhisho, tuko na Mungu aliye mbinguni. Kuna uwezekano wa Mungu kuingilia jambo ambalo saa hizi limekupita. Nataka uweze kujua kitu kimoja. Unapoangalia vile madha anamnenea Yesu, anamnenea kama mtu ambaye ametambua kwamba Christ is Lord over impossible situation. Anamnenea kwa lugha ambayo ya kujua hata vile vitu ambavyo vimepitwa na wakati, Mungu anaweza kuvirejesha. Ebu nisikize mtu wa Mungu, kuna uwezekano jambo ambalo limekita misisi na hata watu wa jiji wamelikondemn na kusema hili haliwezi kubadilika. Lakini nisikize mtu wa Mungu, kuna uwezekano hata bikira ambaye hana mume kuweza kupata mtoto kama ilivyotendeka kwa Maria. Kuna uwezekano mama mzee kama Elizabeti aliyekuwa mzee mpaka akabadilishwa jina katika jiji lake, wakaanza kumuita Elizabeti yule tasa. Mtu wa Mungu nisikize siku ya leo, kuna uwezekano Mungu kubadilisha jambo. Hiyo ni lugha ya imani. Ebu nisikize, Lazaro alikuwa mgonjwa lakini katoka kwa ugonjwa akafa. Kuna uwezekano Mungu kufufua wafu. Nisikize mtu wa Mungu, eti ya kwamba kuna Mungu ako juu ya vyote, Mungu ako juu ya kifo. Niposa siku ya leo nataka kukuambia, mother is not denying reality. Yeye anakubali kwamba ndugu yake amekufa na ananuka. Mtu wa Mungu, tunaponena jambo hili, kuna uwezekano, haimaanishi ya kwamba jambo limebadilika, lakini tunajua kitu kimoja, kuna uwezekano Mungu anaweza kubadilisha hiyo hali. Yes, ndugu yake yako kaburini, lakini kuna uwezekano Mungu anaweza kumtoa katika hiyo kaburi. Ebu nisikize mtu wa Mungu mahala popote uliko katika jina la Yesu. Ningependa kukuombea kwa sababu kuna uwezekano Mungu kuweza kubadilisha hilo jambo. Kuna uwezekano hiyo huduma yako inuke tena. Nisikize mtu wa Mungu, haijachelewa, Mungu anaweza. God is never too late for anything. Hii ni kukutangazia katika jina la Yesu, wakati hali zinaonekana haziwezekani, ziambie inawezekana. Kuna uwezekano kwamba Mungu anaweza kubadilisha hali zetu. Mungu hajakusahau. Nisikize mtu wa Mungu, Mungu hajakusahau. Hata kama jambo limekawia, miaka imeenda, God is able. Kuna uwezekano hizo zote disappointment zinaweza kuondoka katika maisha yako. Kuna uwezekano milango ambayo imefungika itaweza kufunguka. Mungu atatengeneza njia mahala hakuna njia. Kuna uwezekano Mungu atende jambo lililokuwa halifanyi litaweza kuinuka tena. Kuna uwezekano watu ambao hawakukupenda wakupende tena. God has the final word. Hebu nikutangazia mtu wa Mungu mahala popote uliko, ni kwa sababu Mungu wetu hajawahi kushindwa, na yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Tumaini letu haliko katika mwanadamu, tumaini letu liko katika Kristo Yesu. Hii ni kukutangazia namna gani kuna uwezekano yeye ndiye yule anayenena na inatendeka. Akamwambia Martha, I am the resurrection. Akona nguvu juu ya kila jambo. He has power over death. Mtu wa Mungu, ni wacha ni kunene siku ya leo. Mungu wetu akona nguvu juu ya kila jambo. Kuna uwezekano hata hali ulio nayo, hizo frustration na unyonge na kushindwa, maukabila na kudharauliwa, hasira za watu juu yako, kutengwa. Mtu wa Mungu, kuna uwezekano wa Mungu kubadilisha jambo. Usitizame mambo useme imefika mwisho. Martha alianza kusema, if you had been here. Hakukaa tu pale, kwa sababu if you had been here ni kitu kilichopitwa na wakati. Mtu wa Mungu nisikize, hautakaa katika mambo ambayo yamepitwa na wakati. Lazima sasa uanze kunena kuna uwezekano mambo kubadilika. Unapoangalia hiyo biashara, na kuambia kuna uwezekano Mungu kubadilisha hiyo jamii yako. Kuna uwezekano Mungu kubadilisha hata hilo kanisa lako. Kuna uwezekano Mungu kubadilisha hata taifa, kwa sababu Mungu sio mwana Adam. Martha tunamuona akitoka kutoka kukua na tashwishi, na anaingia katika kuwa na imani. Kwa hivyo siku ya leo, mtu wa Mungu mahala popote uliko, tunaona sasa Martha anajua Yesu anaweza kufufua. Nisikize mtu wa Mungu, Mungu anaweza kubadilisha hiyo hali. Mungu anaweza kufufua hiyo ndoa ambayo imekufa. Anaweza kufufua hiyo kazi ambayo unataka kuifunga katika jina la Yesu. Watoto wamekunywa pombe, Mungu ako na uwezo wa kuwabadilisha. Madawa ya kulevya na tabia ambazo ni za kushangaza, Mungu anaweza. Kuna uwezekano wa Mungu kubadilisha hiyo hali. Mtu wa Mungu mahala popote uliko, na kutangazia kuna uwezekano Mungu kubadilisha jambo. Kuna uwezekano Mungu kubadilisha hali za maisha. Hata pengine unaangalia jambo unasema hili jambo limepitwa na wakati, lakini tuko na Mungu ambaye hajawahi kubadilishwa na atadumu kusimama katika maisha yetu. Najua nanenea mtu ambaye saa hizi unasema, nani anaweza kunibadilishia hali hii? Kuna uwezekano Mungu kubadilisha hiyo hali. Mauzito, maugumu, unasema I cannot take it anymore. Vita ambazo ujui zinatoka wapi, kuna uwezekano wa Mungu kubadilisha hiyo hali. Kwa hivyo mtu wa Mungu mahala popote uliko, nataka kuomba na wewe. Mungu wetu ako na jawabu, atakutendea makuu, atakutendea mema katika jina la Yesu. God is going to turn delayed answers into deep testimonies. Unaenda kuwa na ushuhuda, kwa sababu huyu ni Mungu wetu. Unapotizama jambo halijafika mwisho, unaweza kutizama kitu wana hili jambo limefika mwisho, lakini nakuambia katika jina la it is going to be a testimony. Martha anasema kama ungalikuwa hapa, lakini hakai hapo, anasema sasa kuna uwezekano. Mama nisikize leo, kuna uwezekano hali hiyo yako, huo masikini ukuondoke, huo kwa kukosa kukuondoke, kwa sababu tuko na Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Mahala popote uliko, nataka kuomba na wewe. Kama hujaokoka, sema Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe na uniokoe. Yesu ni Bwana maishani mwangu. Amen. Ningependa unipigie simu. Nipigie simu, nambari yangu ni 0718-899-899 ama 0789-230-0. 250. Niko pale Githurai 44, Abundant Life Worship Ministries, na kukaribisha pale. Wewe ni mgeni wangu. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen.
0: Msikilizaji, bila shaka umebarikiwa na kipindi kwa siku ya leo. Ikiwa una maswali, unahitaji maombi au kusimama na kipindi hiki, unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0789-230-250. Nambari ni 0789-230-250 au 0718-899-899. Nambari ni 0718-899-899. Pia unakaribishwa kushiriki nasi Abundant Life Worship Ministries Githurai 44. Ibada zetu ni kama ifuatavyo. Jumapili, ibada ya kwanza ya Bible study ni saa 2 asubuhi hadi saa 3 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 3 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Na ibada ya tatu ni saa 5 asubuhi hadi saa 7. Ungana nasi Jumamosi ijayo kwa kipindi Sauti ya Imani saa 3:30 hadi saa 4 kamili.

0: Naam, baada ya hicho kibao ambacho ni kibao cha zama sana, tunaingia kwenye Saturday Night Live, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi, na leo ni Jumamosi mida ya 4 usiku. Kwa hiyo kipindi hiki tunaruhusu watu ambao wamehitimu miaka ya 18 na zaidi. Kwa hiyo ukiwa na mwanafunzi pale, itakuwa tu vema ukimuadvise ama ukimwambia kapumzike, kwa sababu ni parental guidance, yani PG is advised. Kama kawaida, naitwa Daktari Emeka na niko hapa ndani ya studio, na tunataka kuzungumzia mada kuu sana, lakini niko na wageni leo wawili ambao basi watakuwa wanaingia baada tu muda mchache. Najua saa hizi wengine wako kwenye jamu, wengine wamekwama mahali, lakini wanakuja. Tayari nishapata confirmation ya kwamba watakuwa wanaingia hapa studioni. Kwa hiyo tega tusikio, usitoke, usiende mbali, cheza karibu, maana Mswahili anasema mcheza kwao hutunzwa. Nawe pia ukicheza karibu na radio yako utatunzwa. Na usiku wa leo nakwambia mambo bomba bomba. Kwa hiyo tutafungua kwa maombi, alafu tutakuwa tunaanza. Naona mmoja ashaingia, ameingia tayari ndani ya studio. Anastaki kukuambia ni nani, lakini acha tufungue kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa sababu ya usiku huu, umekuwa mwaminifu. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya neema na kibali ambacho Bwana umetukirimia. Umetuonesha mkono wa furaha, mkono wa baraka, mkono wa upendo. Usiku wa leo Bwana, naombea msikilizaji popote alipo, Bwana ukamuongoze, ukampe roho ya utulivu anaposikiza mahusia haya. Bwana ukamsaidie, ukamwelimishe, ukampe hekima katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao wanasafiri usiku wa leo na wanatusikiza. Bwana, ninaombea safari njema, naombea utukufu wako ukakae juu yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine wako kwenye vitanda, ni wagonjwa, lakini usiku wa leo wanaposikiliza mahusia yako, Bwana ukanyoshe mkono wa uponyaji katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya wageni ambao Bwana wanakwenda kukutana pamoja nasi katika studioni. Bwana, naombea safari njema, naombea utukufu wako ukakae juu yao. Naomba Bwana ukawape hekima wanapojibu maswali haya. Bwana, wacha utukufu wako ukajulikane katika jina la Yesu Kristo. Ndoa zile ambazo Bwana zinakaa kama ziko kwenye mitaro, Bwana ninaomba ukazisimamishe tena katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa, utukufu na adhama, maana imekupendeza usiku wa leo tukaweze kukutana na watu wako. Na ni kwa Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Msikilizaji popote ulipo, kumbuka hii ni 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii, Saturday Night Live ama SNL, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi mida ya 4 na kuendelea mbele. Kwa hiyo vibao vingi nimekuandalia hapo mbele, na ukumbuke kwamba vibao hivi vyote nitakuwa nakuchezea back to back kwa sababu is a Thanksgiving month. Actually, this is a second week of September. Second week of September, Mungu ametujalia, Mungu ametuneemisha. Hebu just imagine 9 months down the line, yani ulianza January, February, March, April, May, June, July, aka September. Sasa tumefika September, ni wakati mzuri sana wa kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ukiwa na matoleo yako ya shukrani, ni vyema sana ungependa kusimama na kituo hiki cha Biblia Husema Broadcasting, ungependa kuwa nguzo, ungependa kusema kwamba sadaka yako ungependa kuitoa hapa, basi unakwenda tu kwenye M-Pesa yako, unafinya paybill ya 332550, account number ni 967, paybill 332550, account number 967. Ukiwa na swali lako, pia ni vyema sana ukiwa na mchango wa mada, unaweza pia ukatuma kwenye WhatsApp yetu ya 0722 174 200. I will repeat that, 0722 174 200. Na wacha niangalie upande wangu wa kushoto, wanasema kwamba in all the times they say ladies first. Na kwa hiyo leo tumebarikiwa kuwa na watumishi wawili kwenye studio, mmoja ni wa kiume na mwingine ni mwanadada. Na wanasema basi wanadada wanafanya kazi nyingi sana mchana kuto, wamezunguka huku kule, wamepigana huku kule, wamesumbuliwa na watoto, lakini kwa yote tisa amesema kwamba nitatenga muda wangu nije kwenye studioni ili tukaweze kuzungumza mambo haya. Ni mtumishi wa Mungu, mwandishi wa vitabu, mwimbaji, na zaidi ya yote anampenda Mungu. Kwa hiyo namuona amejajaa kwenye kiti, amesema baridi, ameipiga teke ili akakuje kwenye studio. Sijui kama Kiswahili anaelewa ama ni Kizungu, lakini hapa hivi mimi ni Mswahili, mtoto wa Gazija, nimeingia hapa juzi, hata sijui pia hicho Kizungu. Sijui. Karibu mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Kasisi Mijide Msasia, ama kwa jina la kwanza unaweza kuniita Kloro.